Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

No niin, hyvää huomenta vihdoin ja viimein. Teknisiä häiriöitä tänään tiistaina. Aika lailla ollut tässä sykkeen aamun osalta. Pahoittelut siitä. Jatketaan tällä tavalla musiikin parissa ja katsotaan, jos saadaan uutiset kuulumaan tasatunneen. Mutta valitettavasti tältä aamulta on jouduttu perumaan nyt sitten vieraat, joita oli sovittu tähän näin. Katsotaan, jos hekin saadaan tänne myöhemmin studioon sitten. Mutta joka tapauksessa toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita kaikesta häiriöstä huolimatta. Ja tällaistahan se elämä on yllätyksellistä, mutta nämäkin asiat saadaan varmasti korjaantumaan tämän päivän aikana. Kello 11 asti sykkeen aamu. Mennään musiikin voimin aika pitkälti.

Tänään tiistai aamuna kuullaan vielä kello 10 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja 10 uutisten jälkeen sitten paikallinen putki, eli 2 kappaleen verran paikallista musaa tutustutaan tarjontaan siellä. Muutoin ajankohtaisuuksia ja paikallisia asioita tässä aletaan pikkuhiljaa katselemaan läpi, mitä tiistai meille oikein tarjoilee.

0: paikallisten puolella.
1: Kehitys kehittyy ja on mukava ollut seurata nyt sitten tätä Joensuun maisemaa, millä tavalla rakennetaan ja paluumuuttajana 2009, kun tulin tänne näin, niin ei ihan ollut samannäköinen kaupunki kuin tällä hetkellä tai vaikkapa kymmentäkään vuotta sitten, mutta tosiaan eri alueita on otettu eri tavalla käyttöön ja yksi näistä ehdottomasti tämä 30 vuotta sitten tällä päivämäärällä Penttilän alue, joka koki älyttömän muutoksen, nimittäin tuo Penttilän saha paloi tällä päivämäärällä vuonna 1996 ja jätti sitten tuohon Penttilän rantaan tällaisen alueen, jota vuosikausia sitten puhdistettiin tästä saastuneesta maasta ja tällä hetkellä sitten sieltä löytyy useampi uusi kerrostalo ja sitten löytyy myöskin tällaiset kuntoportaat ja Cederbergin aukio, erittäin kaunis alue tästä on muodostumassa. Mutta nyt sitten Joensuun keskustan kupeeseen Otsolaan, sinne rakennetaan 5 uutta opiskelijakerrostaloa. Kyllä vaan, Tulliportin katu 11. Sinne tulee yhteensä 164 asuntoa ja näinpä mahdollistaa asumisen noin 200 henkilölle. Suurin osa näistä asunnoista on siis yksiöitä, kuten näistä luvuista voidaan nyt sitten päätellä, mutta toki mukana on myös sitten perheasuntoja ja rakentaminen alkaa keväällä 2027, eli tuossa uuden vuoden jälkeen lähdetään laskeutumaan synkän talven jälkeen kohti kevättä. Ja koko noin 20 miljoonan euron kokonaisuuden on määrä valmistua sitten keväällä 2029. Eli nämä talot tulee valmistumaan vaiheittain, joten ensimmäiset asukkaat sitten pääsee muuttamaan alueelle jo aikaisemmin ennen tuota kevättä 2029. Joensuun Ellin kotien mukaan uusille asunnoille on tarvetta, koska opiskelupaikkojen ja kansainvälisten opiskelijoiden määrä Joensuussa on lähtenyt kasvuun ja tämä sijainti on erinomainen opiskelijan näkökulmasta, nimittäin yliopiston kampukselle on tuosta alle kilometri matkaa ja torille noin 1,5 kilometriä. Hankkeen toteutuminen sen mahdollisti tänä kesänä saatu EU:n Sinea-tuki ja rahoitusta tulee Euroopan investointipankilta myös tähän hankkeeseen.

Tuossa saatiin aamu tuimaan lukea uutisia Kaukopään tehtaan Imatran tapahtumista. Siellä Stora Enson tehtaalla on tapahtunut myöhään tiistaiyönä erittäin vakava säiliöonnettomuus, eli tällainen suuri mäntyöljysäiliö on revennyt räjähdyksen omaisesti ja syttynyt palaamaan. Ja tämä palo on kestänyt pari tuntia, mutta ei kuitenkaan onneksi päässyt leviämään muihin säiliöihin eikä kukaan päässyt loukkaantumaan. Mutta säiliöstä on valunut ulos kymmeniä kuutioita tällaista mäntyöljyä ja osa siitä päätyi sitten sadevesiviemärin kautta myöskin Saimaaseen. Pelastuslaitos on jatkanut aamulla öljytorjuntaa puomittamalla viemärin purkupaikkaa ja keräämällä öljyä imuautolla. Onnettomuuden syy ei ole ihan vielä tiedossa, mutta alustavasti tiedetään, että säiliön paine se nousi niin suureksi, että sen kylkeen syntyi sitten tällainen iso repeämä. Tätä tullaan varmasti seuraamaan tässä päivän aikana, että miten asia etenee.

Savonlinnan Pihlajavedellä siellä on löydetty jälleen kalaverkkoon hukkunut Saimaan norppa. Maanantaina löydetty nuori uros, se paino 32 kiloa ja oli syntynyt joko tänä taikka viime vuonna. Verkko oli Saimaan norpan kalastusrajoitusalueella, mutta näiden määräysten mukainen muikkuverkko, johon tämä norppa nyt sitten jäi kiinni. Ja kyseessä on jo 13 tänä vuonna pyydykseen kuollut Saimaan norppa. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuolemaa vuodessa, joten tämä vuosi on ollut selvästi tavallista synkempi Saimaan norpan osalta. No, samaan aikaan sitten pitkän aikavälin kehityksessä on kuitenkin myös hyvä uutinen. Saimaan norppakanta on kasvanut voimakkaasti vuosikymmenten aikana. 1980-luvun alussa norppia oli jäljellä alle 150. Ja sieltä kun hypätään vuoteen 2007, niin arvioitiin olevan noin 260 norppaa. Ja 10 vuotta siitä eteenpäin vuoteen 2017 jo noin 370-380 norppaa. Ja vuonna 2023 määrä oli noin 480 norppaa ja vuonna 2024 miltei 500 ja tuoreen kanta-arvio vuodelta 2025 on noin 531 yksilöä. Eli norppa on nyt myös sitten levittäytynyt vähitellen takaisin pohjoisemmaksi Saimaalle, Pyhäselän ja Jänisselän alueella norppia elää edelleen vähän, mutta näitä havaintoja tehdään siellä aiempaa enemmän. Ja julkisuudessa kerrottu pohjoisin tällainen varma havainto on tehty Pielisjoessa Kuurnan voimalaitoksen alapuolella Joensuun pohjoispuolella. En kyllä muista, että missä vaiheessa, mutta näin se taitaa sitten olla, että siellä on jossain vaiheessa kirjattu tällainen. Eli Saimaan norpan tarinassa on 2,5 vuosikymmenten suojelutyö. Se on saanut kannan selvään kasvuun, mutta etenkin kalapyydykset ne ovat edelleen merkittävä uhka tälle vain Saimaalla elävälle hylkeelle.

Kello 10 uutiset ihan hetkisen kuluttua ne toimittaa Arttu Koistinen tänään tiistaina. Ja kello 10 uutisissa kerrotaan, että viiden kerrostalon opiskelija-asumiskohteen rakentaminen Joensuun keskustan kupeeseen on varmistunut. Ja uusi Panda Buffet on avannut ovensa Imatralla Tuomaan kujalla. Uutisten jälkeen sitten paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa lähtee soittamaan. Mitähän ne kappaleet mahtaa tänään oikein ollakaan.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. 5 kerrostalon opiskelija-asumiskohteen rakentaminen Joensuun keskustan kupeeseen on varmistunut. Otsolaan osoitteeseen Tulliportin katu 11 nousevien talojen suunnittelu on vauhdissa. Rakentaminen alkaa ensi keväänä. 5 taloon tulee yhteensä 167 opiskelija-asuntoa. Valmistaa on näillä näkymin keväällä 2029. Joensuun Elli on ostanut tontin Riverialta noin 5 vuotta sitten. Uusi Panda Buffet on avannut ovensa Imatralla Tuomaankujalla. Yrittäjä Hangping Liu on pyörittänyt aiemmin ravintola lounaria. Hän muutti perheineen Kuopioon, mutta palasi takaisin heinäkuussa, koska hänen mielestään Imatralla on parempi olla. Asiakaspaikkojen määrä on kasvanut lounarin ajoista. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan määräaikaista itäisen Suomen erityistalousaluekokeilua. Se pohjaa joensuulaisen erityisedustajan Harri Brumanin laatimaan konseptiehdotukseen. Hallitus on linjannut huhtikuussa, että kokeilulainsäädäntöhanke käynnistetään määräaikaisten erityistalousalueiden valmistelemiseksi. Mallin on määrää esimerkiksi vauhdittaa yritysten investointeja. Brumanin esityksessä ensimmäisten paikkakuntien joukossa on muun muassa Imatran seutukunta. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla. Tämä ilmenee Kalevi Sorsa-säätiön laskelmista. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Venäjän viranomaisten mukaan Moskovan alueelle on lentänyt viime yönä yli 600 ukrainalaista droonia. Iskussa kerrotaan haavoittuneen useita ihmisiä ja useita rakennuksia on vaurioitunut. Drooni on osunut verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon. Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin verkkokaupan varastoihin, sillä se sanoo yhtiön toimittavan komponentteja venäläisiin drooneihin.
7: Paikallisten puolella.

0: aamuun. Paikallinen putki.
1: Tervetuloa tiistain paikalliseen putkeen. Nyt kahden kappaleen verran paikallista musiikkia ja ensin vuonna 2014 julkaistu kappale, joka kuuluu seuraavan yhtyeen Euforiakauden tuotantoon. Ja tästä sävellyksestä vastaavat Ilkka Alanko ja Petri Koistinen ja sanoitus on sitten Ilkka Alangon. Ja tässä kappaleessa on sitten neljälle ruusulle erittäin tyypillistä melankoliaa ja jos pitäisi tätä tunnelmaa luonnehtia, niin liikutaan ehkä sellaisen epävarmuuden ja yksinäisyyden ja eteenpäin pyrkimisen ympärillä. Välillä on sellaisia hetkiä, että tulee pysähdyttyä, että hetkinen, että miten tämä homma nyt tässä toimiikaan, että onko mun oma osaaminen ja kaikki, niin miltä se oikein maistuu ja tarkastellaan sitä tekemistä. Ja tällaisia hetkiä voi tulla. Mutta tässä tällaista tummahkoa suomalaista pop-rockia nyt sitten erittäin tarttuvalla otteella kappale on Sininen sunnuntai.

0: on paikallinen putki.
1: Liikutaan aika janalla vuodesta 2014, 10 vuotta eteenpäin, ja päivämäärä on 5. huhtikuuta 2024. Tyyliltään tällaista modernia englanninkielistä poppia suomalaiselta artistilta kappaleessa erittäin vahva eteenpäin menemisen ja elämän halun tunnelma. Ja tässä kappaleessa käsitellään ajatusta siitä, ettei elämässä tarvitse saada aina uutta kierrosta, vaan tämä hetki on se, joka pitää käyttää. Ja kappale on Goldilocksin Leave Again. –

0: Tässä tiistai-aamun paikallinen putki. Huomenna keskiviikkona kello 10 uutisten jälkeen sitten jälleen kahden kappaleen verran. Kuunnellaan paikallista musiikkia ja varsinkin kun tekniikka on huomenna kunnossa ainakin, siltä näyttää vahvasti, niin saadaan sitten tuolta mukavat uudet kappaleet soittoon.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Sää tänään tiistaina enimmäkseen pilvinen ja lämpötila 15 asteen tuntumassa. Päivän yli lämpötila 18 astetta tuossa iltapäivän puolella ja tuulen suunta se pyörii aika lailla.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
5: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
4: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
5: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
4: No?
5: Erikokoiset palat.
4: Niinkö?
5: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
4: Entäs sie?
5: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
7: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
8: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.

No sittenpä puhutaankin erittäin pinnalla olevasta asiasta, nimittäin Palokin vesivoimalasta. Eilen maanantai-iltana Pohjois-Karjalan sähkön omistajakunnat eivät päässeet yhteiseen näkemykseen valtion tekemästä 40 miljoonaa euron ostotarjouksesta. Ja nyt ratkaisu siirtyy sitten syksyyn arviolta tuonne syys-lokakuun vaihteeseen. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa, niin kunnat haluavat ennen päätöstä lisää tietoa muun muassa energia-alan pitkän aikavälin näkymistä ja verotuksesta sekä huoltovarmuudesta, myöskin kalataloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ja näitä teemoja tullaan käsittelemään syyskuulle suunnitelussa laajassa seminaarissa. Hommahan on sillä tavalla, että valtio haluaa ostaa Heinävedellä sijaitsevan voimalaitoksen ja purkaa padon, jotta nämä vaelluskalat sitten pääsisivät jälleen Palokin koskialueelle. No, PKS:n hallitus on jo aiemmin hylännyt tarjouksen, koska sen mukaan voimalaitoksen arvo on yli kaksinkertainen tarjottuun hintaan nähden. Ja lopullisen päätöksen tekee sitten Pohjois-Karjalan sähkön hallitus, mutta kuntien omistajaohjauksella on siihen merkittävä vaikutus. Tässä viime viikolla saatiin uutisia siitä, että Patagonian voittoja hallinnoiva Holdfast Collective sitoutui rahoittamaan tätä Palokin padon purkua noin $2 miljoonalla, eli noin 1,7 miljoonalla eurolla. Eli nyt sitten mitä tämä tarkoittaa, niin Patagonia ostaisi, ei ole kysymys siitä, että Patagonia ostaisi tämän voimalan tai rahoittaisi koko hanketta, vaan sen taustalla oleva Holdfast Collective tukisi tämän padon purkamista ja koskien ennallistamista. Valtion osuushan on paljon suurempi, eli valtio, hallitus on varannut Palokin hankkeeseen 20 miljoonaa euroa. Ja lisäksi ollaan saatu myös sitten muita tukia. Open Rivers Program on myöntänyt 1,9 miljoonaa euroa tämän padon purkuun ja pohjakynnyksen rakentamiseen. Eli erittäin kiinnostavaa keskustelua käydään. Tilanne on tiukka niin sanotusti. Rahaa padon purkamiseen on jo luvattu useasta suunnasta, mutta kiistan ytimessä on nyt se, että suostuuko PKS myymään voimalan valtion tarjoamalla 40 miljoonalla eurolla. Ja tätäpä nyt seurataan sitten silmä kovana tuonne syksyyn.

Siinä kuultiin Roxetten kappale Do You Get Excited, ennen sitä Hurtsin kappale Miracle. Ja tässä vaiheessa kello aika lailla 20 minuuttia vaille 11 ja hetken aikaa vielä tässä Sykken aamu käynnissä. Tosiaan aamu ihan eri tavalla meni kuin aikaisemminkin, mutta tästä on selvitty nyt sitten tähänkin asti ja toivotaan, että homma on kuosissa huomenna aamulla. Aikamoinen yllätyshän se on, kun tulee töihin ja kaikki pitää alkaa tehdä sitten ihan eri tavalla, miten on tottunut, mutta tilanteet opettaa. Nyt kotimaista musiikkia seuraavaksi kuullaan ja Kuningasidean kappale Turku-Tampere.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Karjalainen syke.

Huomenna keskiviikkona Sykkeaamu starttaa kello 6 ja kello 11 asti. Suoraa lähetystä luvassa paikallisia asioita niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalasta käydään läpi. Ja puhutaan majaavista, jotka voi auttaa ennallistamaan soita. Tästä on tehty tutkimus Itä-Suomen yliopistossa ja meillä onkin Itä-Suomen yliopistosta Sonja Kivinen linjojen päässä tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Ja tosiaan majaavat, ne jakaa mielipiteitä. Huomenna kuullaan sitten lisää näistä karvaturreista ja niiden elinympäristöistä ja millä tavalla siellä oikein toimitaan ja mitä se aiheuttaa sitten ympäristöön. Ja 8.30 ennen tuota äskeistä mainitsemaani haastattelua, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen studiossa ja puhutaan remontista, joka tuossa Joensuun Vapauden puistossa on tämän kesän myllertänyt menemään. Vastahan siellä tehtiin remonttia ja mikä tilanne mahtaa tällä hetkellä nyt sitten olla. Sen lisäksi sitten 10.30 paikallisen putken jälkeen starttaa Aitiopaikalla podcast, eli viikoittainen urheilupodcast, jonka jaksot on kokonaisuudessaan sitten huomenna kuunneltavissa myös tuolta Karjalaisen verkkosivuilta.

No mutta tähän päättyy nyt sitten Syken aamu täältä tiistailta ja huomenna tosiaan jatketaan sitten kello 6:00 aamulla. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle. Tämän iltapäivän keli näyttää paranemaan päin ja lämpötilakin kohoaa tuonne lähelle 20 astetta. Eli onko nyt sitten sillä tavalla, että ne shortsit saa kuitenkin laittaa jalkaan tuossa alkuillasta. Sehän nähdään. Oikein mukavaa tiistaita teille kaikille. Moi moi!

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
2: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No se tämä on. Laura Närhi starttasi tämänkertaisen keskipäivän keitaan. En tunnusta ikinä, oli kappaleen nimi. Tiistai 18. päivä elokuuta täällä studiossa. Tänään ja koko tämän viikon keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa. Juu, mukavalta näyttää päivä ja kun tuossa sääennustusta katseli, niin oikeastaan ainoastaan tuolla Pohjois-Suomessa on luvassa sateita, että varsin kesäinen ja kohtuullisen lämminkin päivää luvassa ja ainakin täältä studiosta kun katselee, niin aurinkokin paistelee mukavasti, niin mikäs tässä on ollessa? Huomasin tuossa yhden otsikon, se oli tuolta muropaketti.comista, joka aika paljon näistä leffa-asioista kertoilee. Mikä on semmoinen näyttelijä, joka tulee mieleen, siis yksi mies näyttelijä, jos pitää mainita hyvä toimintaelokuva näyttelijä? Mulle tulee ainakin mieleen Jason Statham. Ja tämä otsikkohan kuuluu tässä muropaketin uutisessa, että Jason Stathamin uusi elokuva on kuin Die Hard laivassa. Tämä on muuten perjantaina tulossa Suomeenkin ensi iltaan. Nyt en tiedä yhtään, miten tämä pitäisi ääntää, mutta Muti nyt on kappaleen. Niin, tämän elokuvan nimi ja Jason Statham on pääosassa. Nordic Film sanoo, että tässä on kyseessä räjähtävä toimintatrilleri. Ja entinen erikoisjoukkueen sotilas eli Cole Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi ja Colin Reedin ainoa vaihtoehto on tässä kohtaa paeta. Ja jäljittäessään totuutta sitten Cole nousee rahtialukselle keskellä avomerta mukanaan vain ammattitaitonsa ja koston halu. Aluksen pimeillä käytävillä hän aloittaa yksinäisen taistelun palkkasotureita

Madonna ja Hollywood. Joskus tulee mietittyä, että mitkä on semmoisia harvinaisempia asioita, mitä huutokaupataan, varsinkin tuolla netissä. Ja nyt täytyy sanoa, että kohtuullisen harvinainen löytyi. Se oli tuolta ess.fi-sivustolta, nimittäin tuo Lahden konserttitalon asuintorni. Eli siis toisen rakennuksen päälle pystytetty keskeneräinen kerrostalo. Niin se on nyt sitten huutokaupattavana. Itse en edes tiennyt, että tuohon Lahden konserttitalon päälle on tuollaista suunniteltu ja aloiteltu siis, tai itse asiassa aika pitkällekin saatu, mutta arvioiden mukaan vielä 7-8 miljoonaa tarvittaisiin, että saataisiin sitten tuo kerrostalo valmiiksi. No siis huutokauppa on lähtenyt käyntiin ja se alintarjous, joka hyväksytään, niin se on nyt sitten ehdotettu ja se tuli tuossa eilen maanantaina 26 100 euroa. Eli tämähän on ihan nappikauppaa siihen verrattuna, mitä sitten rahaa menee siihen, että tuo saadaan tehtyä valmiiksi tuo asuintorni. Ulosottolaitos siis tätä huutokauppaa pitää ja itse asiassa tarjoukset on jätettävä elokuun 30. päivään mennessä. 5 000 välein tarjous, eli jos joku haluaa vielä nokittaa, niin se on sitten vähintään tuo 31 100, mitä pitää tarjota. Velallinen on asuntornin omistaja, eli Asunto Oy Lahden Sinfonia, ja saas nähdä, miten tässä paletissa nyt sitten käy, että tuleeko tuohon Lahden konserttitalon päälle sitten tuo asuintorni kuntoon vai ei. Aika sen näyttää. Nyt olisi kuulkaas Pete Parkkosen vuoro. Tämä on voimaa ja valoa.

0: Karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
7: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Karjalainen syke.

jääty kiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Keskipäivän keitaalla junan viemiin asialla tietenkin Grönruusin veljekset. Tässä kun lähetystä tekee ja uutisvirtaa seuraalle ja yrittää miettiä, että mitäs sitä nyt seuraavaksi, niin sitten yhtäkkiä tulee WhatsApp-viesti teiltä hyvältä kuulijalta. Eli Jaana on kirjoittanut tällä tavalla. Hei Timo, minuun iski himo. Tänään vietetään huonon runouden päivää. Eipä ole nyt huolen häivää. Saan vapaasti tahroja paperille laittaa. Kukaan ei ehkä halua mun niskoja taittaa. Näinköhän tänään luet viestini? Tämä olkoon pikku testini. Ei se minua haittaa, jos et lue. En vaan jatkossa sanoja sulle runoiksi pue. Päivää toivotan sulle ihanaa. Koko iltapäivän kuuntelen tätä kanavaa. Juu, tämmöstä on runoilu nyt sitten Jaana. Kiitos paljon. Olipa hieno runo ja piristi kummasti, kun tässä melkein kun uutisia yleensä lueskelee, niin ne on enemmän tai vähemmän semmoisia joko negatiivisia tai muuten ei ole semmoista hyvää mieltä, mitä joskus kaipaisi uutisiin. Kuten tämäkin, että karjalainen kertoo, että asumismenot kasvaa tänä vuonna keskimäärin 3%. Ja totta kai, nyt kun mietitään, että ketä se sitten eniten koskee, niin sehän koskee eläkeläisiä ja pienituloisia omakotiasujia. Juu, vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena, eli tänä vuonna kannattaa olla vuokralla asuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan vielä tämän vuoden puolella. Juu, no se on tietenkin tuo Lähi-idän sota ja lämmitysöljyn hinta, joka on pommannut. Nämä muun muassa vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä omakotiasuminen on kohtuullisen kallista. Musiikissa jatkaa David Kushner.

0: David Kirshner ja Darker Side. Kello 11.32 kuuntelet keskipäivän keidasta. Juu, tiistaista sellaista. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan yksi urheiluaiheen uutinen, nimittäin Aamulehti muun muassa. Kyllä tästä moni muukin kertoo, että supertähti Cristiano Ronaldon mittava ja loistelias aktiiviura. Se on nyt lähestymässä loppuaan. Ronaldohan on jo 41V ja Vogue-lehden haastattelussa vihjailee, että tämä on luultavasti viimeinen vuoteni jalkapallossa ja haluan jättää satumaisen perinnön. Joo. No nyt tässä samaisessa haastattelussa sitten Ronaldo miettii jo jatkoa, että mitäs nyt sitten jalkapallouran jälkeen? Juu, jalkapalloilijaksi kohtuullisen vanha 41V, mutta muuten vielä todella nuorekas, kyllä, näin voi sanoa. Olen tehnyt selvät suunnitelmat tulevaisuuteeni. Minulla on niin paljon asioita, jotka pitävät minut kiireisenä. Haluan pitää hauskaa, matkustaa sekä katsoa että pelata padelia. Pidän siitä paljon. Jo näitä somevideoita on muuten nähnyt tosi paljon, missä joko Ronaldo on ollut katsomassa padelia tai sitten ollut pelaamassa ja padelpiireissä mietitään, että mikä tulee olemaan Cristiano Ronaldon rooli nyt sitten jatkossa, kun lopettaa jalkapallon, niin tuleeko jonkunnäköinen padelin lähettiläs? En tiedä. Katsotaan, miten tulee käymään, mutta tuo kiinnostus padelia kohtaan, niin se on kyllä käynyt selväksi, kun on seurannut tuolla somen puolella Cristiano Ronaldon edesottamuksia.
1: Keskipäivän keidas.

0: kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Joo, keskipäivän keitaalla otetaan seuraavaksi vähän urheilu-uutista. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen tuolta Turun suunnalta, nimittäin TPS on päättänyt jäädyttää Saku Koivun pelinumeron, eli sen legendaarisen numero 11. Tämä seremonia järjestetään 24. lokakuuta TPS-lukko-ottelun yhteydessä. Ja Saku Koivusta tulee 7. pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään seurahistoriassa. Koivu nousi TPS:n edustusjoukkueeseen kaudelle 92-93 ja itse asiassa voitti TPS:n paidassa 2 Suomen mestaruutta. Hänet on palkittu uran aikana muun muassa Jari Kurri-palkinnolla, Lasse Oksanen-palkinnolla sekä kultaisella kypärällä. Koivun pelinumero poistettiin edustusjoukkueen käytöstä hänen siirtyessään NHL:ään, eikä sillä sen jälkeen ole pelannut kukaan muu. Ammattilaisurallaan Koivu pelasi Montreal Canadiensissa, jossa hänestä tuli seuran ensimmäinen eurooppalainen kapteeni. Hän toimi kapteenina 10 kauden ajan ja pelasi NHL:ssä yhteensä 1124 runkosarjan ottelua. Juu, tuollaista. Toinen urheilu-uutinen, no en tiedä, tämä on ehkä enemmän viihde-uutinen. Juu, Ilta-Sanomat nimittäin kertoo, että ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti ottelee mediapersona, promoottori ja ex-nyrkkeilijä Mika Immu Ilmeen ja vastaa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta. Tämä ottelu on osa tuota Immu Fight Night-iltaa ja promootio kertoo tästä asiasta Instagramissa. Ilmeenin oli omien sanojensa mukaan tarkoitus lopettaa kamppailuuransa viime maaliskuussa tyrmättyään Aki Mannisen. No, Jere Karalahti haastoi kuitenkin Ilmeenin yhteenottoa heinäkuun lopussa ja nyt Ilmeen päätti suostua tarjoukseen. 29. heinäkuutahan Jere Karalahti uhosi omalla Instagram-tilillään seuraavaa. Jos et tähän suostu, olet kautta aikojen suurin mikkihiiri, kautta aikojen suurin paskahousu ja pelle. No, nyt sitten tulee vastaus. Jere Karalahti sanoi, että olen mikkihiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, että eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta Tajukankaalle syyskuussa Ilmeen vastaa nyt oman promootionsa julkistuksessa. No niin, siitä saatiin yksi kamppailu lisää tuonne 12. syyskuuta Helsingin jäähalliin. Ans katto, miten käy. Poets of the Fall ihan kohta.
1: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.

keskipäivä keitaalla, Pops of the Fall. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vailla 12. Pikkuhiljaa kohti uutisia, tässä mennään. Tuoreita uutisia ja jälleen tulee vähän semmoista, no, negatiivista talousuutista, nimittäin SOK, eli Suomen osuuskauppojen keskuskunta, kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Tästä muun muassa KSM.fi kertoo. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvottelujen piirissä on noin 900 henkilöä ja SOK mukaan suunnitelman arvioidaan toteutessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Tähän suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Jos toi oli semmoinen, että ei nyt niin mieluisa uutinen, niin sen sijaan Maikkari kertoo, mun mielestä tämä on ihan ok uutinen, koska Kaupan liiton mukaan kiinalaispakettien määrä ja verkkovierailut kiinalaisiin verkkokauppoihin ovat vähentyneet. Nimittäin Tullin ihan tuoreet tilastot kertoo, että EU:n heinäkuussa käyttöön ottama uusi tullimaksu on vähentänyt lähes 80% EU:n ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Näin tiedottaa Kaupan liitto. Maksusta on puhuttu myös esimerkiksi Temu-tullina. Vähäarvoisten tavaraerien määrän kerrotaan pudonneen heinäkuussa 66,5% edelliskuukaudesta ja 76,3% vuoden takaisesta. Samalla alle 150 euron arvoisten EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten tullivapaus poistui. Joo, mun mielestä tämä on oikein hyvä uutinen. Toi semmoinen kertakäyttökulutus ja ympäristön huomioiminen, ne on tärkeitä asioita ja tämä on askel parempaan suuntaan. Miljoona sade, voi pallo seuraavaksi.

Miljoonasade voi pallo. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keitalla luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja. Otetaan vielä ennen uutisia Seilu Luu ja sitä ennen vielä Agentsian Ville Valo Kera Paratiisin.

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
2: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai

Aki Sirkesalo, se aloitti tämän tunnin punatukkainen kappaleella. Joo, keskipäivän keidas vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievenmaa. Tuli tuosta Aki Sirkesalosta mieleen, että yksi semmoisia miellyttävämpiä, sanotaanko nyt jatshenkisiä keikkoja, jossa on ollut, niin oli aikoinaan, kun Veeti and the Velvets esiintyi Kainuun jatskeväässä. Ja oli siellä itsekin soittajana paikalla ja sitten loppuillasta esiintyi a cappella-orkesteri Veeti and the Velvets. Kaikki olivat pukeutuneet tyylikkäästi valkotakkiseen smokkiin ja Veeti Kallio toki sitten päälaulajana, mutta myös esimerkiksi Sami Saari ja Aki Sirkesalo saivat oman osuutensa ja koko setti a cappellona ilman mitään bänditaustaa ja toimi kuin junan vessa, se täytyy sanoa. Olipa hieno orkesteri, kyllä. Ja kyllähän tallenteitakin Veeti and the Velvetsiltä löytyy, että käykääpä vähän kuuntelemassa. En tiedä, onko Spotifyssa, mutta ainakin YouTubesta varmaan luulisi löytyvän. Mutta otetaan yksi uutinen tähän, joka löytyy tuolta tivi.fi-sivustolta, nimittäin tämä tekoälybuumi. Siitähän on paljon uutisointia ja kova on hypetys ollut viime aikoina. No nyt Euroopan keskuspankin eli EKP:n ekonomistit varoittavat, että tekoälybuumi on nostanut osakekurssit ennätyksiin, mikä voi johtaa samankaltaiseen romahdukseen kuin 2000-luvun alun IT-kuplan puhjetessa. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustaso on suhdanteesta puhdistetulla PE-luvulla mitattuna lähes historiallista huippuaan. Myös euroalueen pörssien arvostukset ovat nousseet, joskin vähän maltillisemmin. No, nämä kirjoittajat viittaa tässä blogikirjoituksessa tilannetta aiempiin suuriin teknologiamurroskohtiin. Eli 1800-luvulla oli rautatiebuumi, no sitten sähkön ja radion yleistyminen 1920-luvulla ja internetin nousu 1990-luvulla. Teknologiset murrokset, ne on toistuvasti johtaneet ensin yritysten arvostuksen voimakkaaseen nousuun ja sitten perään jyrkkään laskuun korjausliikkeen tullessa. Tämmöisille äkkipudotuksille on tarjottu kahdenlaisia selityksiä. Rationaaliseksi kutsutun näkemyksen mukaan korkeat arvostukset heijastavat aidosti suurta epävarmuutta uuden teknologian

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Sitä kun netin kautta aina selailee uutisia ja lehtiä sun muuta, niin sit aina kiinnittää huomiota välillä otsikoihin. Ja täytyy sanoa, että tämä otsikko, mikä Anna.fi:ssä oli, niin se kyllä kieltämättä herätti kiinnostuksen. Nimittäin tämä otsikko kertoo niin, että lohen spermasta saatavan ainesosan kerrotaan tekevän ihmeitä iholle. No nyt kun rupeaa tarkemmin katsoa tätä juttua, niin kyse on korealaisesta kosmetiikasta, eli K-beautystä. Tiesitkö, että jossain korealaisissa ihonhoitotuotteissa käytetään yhtenä ainesosana siis lohen spermaa? No, tarkemmin sanottuna kyse on kuitenkin PDRN:stä, jota voidaan valmistaa lohen maidista, eristetystä ja puhdistetusta DNAsta. Eli vaikka puhutaan raflaavasti lohen spermasta, niin iholle ei levitetä ei spermaa eikä siittiöitä. Tämä PDRN, se on kiinnittänyt monen kiinnostuksen ihan sen takia, että se sijoittuu vähän niin kuin lääketieteen ja ihohoidon välimaastoon. Tällä ainesosalla on lääketieteellistä tutkimus- ja käyttöhistoriaa, ja se käyttöä muun muassa haavojen paranemiseen on tutkittu. Ja nyt sitä käytetään siis myös ihonhoidossa, ja PDRN:ää sisältäviä tuotteita markkinoidaan muun muassa ikääntyvän ihon hoitoon. Et siitä vaan testaamaan. No tässä on Ed Sheeran, tämä on Shape of You.

0: Karjalainen syke.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Ja Deinse, mitä käskettiin?
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.

Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös.

Jos olet odottanut, että milloin se uusi vain elämää ohjelma alkaa, niin se alkaa muuten perjantaina 4. päivä syyskuuta. Ja Saaristohotelli Kalliola on nyt sitten tuo uusi paikka, ja siellähän on sitten Heikki Saloa ja Bessiä kumppaneita. Ja nyt on julkaistu sitten myös se järjestys, jossa nuo tavallaan artistipäivät tulee. 4. päivä syyskuuta on Kalliola kutsuu jakso, ja sen jälkeen sitten seuraavina perjantaina mennään tässä järjestyksessä. Ensin on Benjamin päivä, sitten on Heikki Salo, Nelli Matula, sitten Timo Kotipelto, Nylon Beat, Ares, Jippu, Samuli Putro, Freeman, Bess ja Lordi. Eli Nylon Beat ja Lordi muun muassa on näitä vierailevia tähtiä. Eli en tiedä sitten, mitä tuo tarkoittaa käytännössä, mutta joka tapauksessa Benjamin on ensimmäinen, kenen päivää vietetään, ja sen jälkeen Heikki Salo. Ja itse asiassa tästä porukasta ehdottomasti eniten odotan tuota Heikki Salo jaksoa, koska Miljoonasateella on niin paljon hyviä biisejä, että siitä on kyllä vierailla sitten varaa valita, mitä versioida. Ans katsoa, minkälaisia versioita sitten kuullaan. Aleksanteri Hakaniemi tässä seuraavana. Tämä on Bonsai Puu.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. 12.35 kello keskipäivän keitaalla Timo Liemaa kanssasi tuonne kello 13 saakka. Lasten harrastusten maksusta, niistä aina puhutaan ja tiettyjen lajien kovat hinnat on semmoisia kestoaiheita, mistä aina väännetään ja keskustellaan. Ja kyllähän se niin on, että kun eletään taloudellisesti haastavia aikoja, niin monessa perheessä pitää ihan oikeasti miettiä, että mihin sitä rahaa oikein laitetaan. Aamulehdestä löysin jutun Tampereen maksuttomista lupa harrastaa -ryhmistä. Nimittäin eilen maanantaina avautui ykkösestä nelosluokkalaisiin tarkoitettuja ryhmiä ja tiistai aamuun mennessä lähes 2900 osallistujaa oli jo ilmoittautunut näihin ryhmiin. Eli kyseessä on erilaisia harrastuksia, jotka on maksuttomia. 259 suunnattua, nimenomaan nuorille koululaisille suunnattua ryhmää tässä on tarjolla. Suosituimpia on ollut uinti, kokkaus ja eläimiin liittyvät harrastukset. Tiistai-aamussa, eli tänä aamuna yhdessä kokkiryhmässä oli 28 lasta jonossa. Teivon ravikouluryhmää jonotti 15 lasta ja Ahvenisjärven kokkiryhmään 9. No, ihan kaikki ryhmät vielä ei ole täynnä. Esimerkiksi Urvikon mukaan vapaita paikkoja oli esimerkiksi joissakin koripallo- ja jääkiekkoryhmissä. Toki Tampere on iso kaupunki ja myös se, että missä tuo harrastus on, niin sehän vaikuttaa, koska pienille koululaisille matka tiettyihin paikkoihin saattaa olla liian pitkä, mutta ihan uusi uutinen meikäläiset, tämmöiset lupa harrastaa -ryhmät ja nimenomaan maksuttomat semmoiset. Hyvä Tampere, lisää tämmöisiä itse asiassa joka puolelle Suomea.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

Happoradio, sinä ja hän. Oletteko kuullut, että tuonne Pyhäjoen suuntaan on Iltalehden mukaan suunnitteilla amerikkalaisvalmisteiden ydinvoimala? Suomalaisen varainhoitoyhtiö Trevianin sanotaan nimittäin tällä hetkellä kokoavan sijoittajia rahastoon, joka ostaisi tontin, joka tällä hetkellä kuuluu Fennovoimalle. Pitkälle edenneet suunnitelmat julkistetaan mahdollisesti jo tässä syksyn aikana. Taustalla on tarve päästä riippumattomalle ja päästöttömälle perusvoimalle, sillä kasvavaa sähkönkulutusta ei voida kattaa pelkällä aurinko- ja tuulivoimalla. Ja toki varmasti tähän liittyy näitä datakeskussuunnitelmia ynnä muita. Iltalehden lähteiden mukaan Pyhäjoen uuden ydinvoimalan rakentaisi amerikkalainen Westinghouse Electric Company. No sitten kun tuo voimala valmistuisi, niin sen jälkeen ohjat ottaisi sitten erillinen operaattori. Hanhikiveen suunniteltu Fennovoiman hanke, sehän peruttiin siinä kohtaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022 ja sopimus venäläisen Rosatomin kanssa purettiin saman vuoden toukokuussa. Ja tämä syksy varmasti sitten paljon kertoo, että lähteekö homma etenemään, tuleeko kaupat Fennovoiman kanssa ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Nyt äänen pääsee Lady Gaga. Tämä on Poker Face, sen jälkeen muuten Dannyn vuoro.

No kai se uskottava on kesä, se vielä on Danny ja Kesäkatu. Muun muassa tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla näyttelijä ja koomikko Jesse Cave kertoo, tai itse asiassa Times-lehden haastattelusta, hyvin avoimesti kokemuksistaan OnlyFans-sivuston kanssa. Lukaiskaa itse tuo juttu, se on ihan mielenkiintoinen, mutta hän sanoo, että hän vuodessa, kun perusti OnlyFans-tilin, niin tienasi enemmän kuin koko näyttelijäurallaan yhteensä. Siinäpä teille mietintämyssyn alle jotain.

Greg David, Walking Away. Otetaan yksi uutinen tähän vielä loppuun, ennen kuin päästetään sitten Mari irti iltapäivän merkeissä. Nimittäin maailman terveysjärjestö WHO on hätätilakomitea. Se kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa nimittäin riehuu Ebola-epidemia, joka on maan historian tappavin. Ja nykyisen epidemian aikana on kuollut yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000 ja YK mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Eli aika rajua on meno ja nyt tästä syystä WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään. Kello on ihan kohta 13, vuoro uutiset ja uutisten jälkeen sitten iltapäivä ja iltapäivässä Pekkasen Mari. Timo Lievmaa kiittelee seurasta ja huomenna sama aika 11.1. Moi moi!

0: Radiovoiman sää.
1: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen studiossa. Terve! Täällä sitä ollaan tiistain kimpussa. Kello on 13.08 ja meillä on ihana, mukava viistuntinen edessä. Aina toisinaan sitä kuulee sanottavan, että tiistai olisi jotenkin vaikein päivä viikossa. En allekirjoita. Me nyt tykkään monesta muustakin asiasta olla eri mieltä. Mutta esimerkiksi tästä. Tiistai on tosi kiva päivä. Se on vähän semmoinen, enkä sano tätäkään millään pahalla, mutta se on vähän niin kuin automerkkien Nissan. Että joka viikko se toimittaa vakaasti perille ja käynnistyy myös silloin, kun ei ehkä itse käynnistyisi. Niin joo, tämmöistä filosofista pohdintaa heti näköjään Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Tulee varmaan tosi hyvä lähetys. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja siellä on siis esitetty nyt jo useampi kysymys radiokoiran nomista. Ja jossain kohtaa voisin kyllä muutaman sanan sanoa, on toki tässä jo aiempinakin lähetyksinä kertonut, että mulla on täällä koira mukana sen takia, että se oli operaatiossa ja on aika vahittava. Välillä tuntuu kyllä, että omistaja on vahittavampi kuin koira, mutta täällä sitä ollaan ja mennään. Ja jos täältä kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin se voi hyvinkin olla mie, mutta se voi hyvinkin olla myös tuo koira. Aika vähän se haukkuu, että haukkumiset pitää ilmeisesti jättää juontajan harteille tällä kertaa. Koira katsoo siihen malliin, että voitko lopettaa ton höpöttelemisen ja rapsuttaa vähän. Tuijottaa nimittäin nyt sen verran kulmainalta tuossa, että ehkä me laitetaan tuosta biisiä soimaan ja katsotaan, mitä tämä Puolen Suomen iltapäivä tuo tänään tullessaan. Paikallista asiaa, sitä on tulossa noin 3:30, 4:30, 5:00. Ja sitten kaikkia yllätyselementtejä, kuten esimerkiksi biisitoiveita, niin on niitäkin tänään tulossa ja soitetaan myös. Ja tämä on itse asiassa yksi biisitoive. Tämä on tullut jokin aika sitten, mutta hetki meni, että sain kaivettua tämän kappaleen meille soittoon. Ja tämä menee, pitääpä oikein googlettaa, että milloin tämä on julkaistu. Muistelisin, että 2000-luvun alla tai just 2000, vielä kun minä löytäisin täältä näitä tietoja. Kyseessä on siis yhdysvaltalainen rock-yhtye ja tämä kyseinen poppo kävi Suomessa tänä vuonna ja se nousi aikamoiseen suosioon toi kyseinen porukka NHL 2000 jääkiekkopelin tunnuskappaleen myötä ja sitten tämä toinen heidän kappaleensa päätyi mukaan Rock Band -musiikkipeliin, niin, ja myöskin Guitar Hero 5 on päätynyt. Tämä on näköjään oikein erikoist

0: Leona Lewis ja Run soi siinä, kun kello on 20 minuuttia yli 13. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve vaan! Meillä on mielenkiintoista tarjontaa tietysti tänäänkin. Ja viime talvi, sehän oli aika vähäluminen ja lopulta melko lyhyt. Joulu oli musta isossa osassa Suomea ja sitten jo maaliskuun loppupuolella lumet sulivat pois. Se oli semmoinen jotakuinkin 3 kuukauden talvi. Talvet muuttuvat ja sitä myöten muuttuvat myöskin vahingot. Päijät-Hämeessä sekä Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään alueella toimivan LähiTapiolla Vellamon vakuutusasiakkaille sattui alkuvuoden aikana muutama sata vahinkoa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vahinkojen määrää nosti muun muassa pakkasjakso, joka aiheutti esimerkiksi putkivuotoja rakennuksissa. Mutta liikennevahinkoja tapahtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talvella oli hyvät ajokelit, kertoo LähiTapiolla Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja. Ääriliukkaat kelit käytännössä puuttuivat, kun ensin oli pakkasjakso ja sitten jo melkein siirryttiin märkiin keleihin. Ja LähiTapiolla Vellamon markkinaosuus ajoneuvovakuutuksista on noin 35%. Jos 2 autoa on täällä nokat vastakkain, niin siinä on jo aika suuri todennäköisyys, että vähintään toinen on meidän vakuuttama, Haataja sanoo. Vellamo julkaisi tämän kuluvan vuoden alkupuolen tuloksensa tänään ja toimitusjohtaja uskaltaa olla tuloksesta valtavan tyytyväinen. Yhtiön kokonaistulos nimittäin nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta. Niin kyllä tuohon voi olla valtavan tyytyväinen, uskoisin näin. Ja Haataja sanoi tuossa, että kaikkien aikojen paras 6 kuukauden tulos tämä on. Hyvän tuloksen lähde käy selväksi, kun katsoo numeroita tarkemmin. Vellamon ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 51,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 51,2 ja toi muutos on 0,7%. Ja Vellamolla vakuutusliikkeen kannattavuutta kuvaava prosenttiluku oli semmoinen 93,6, kun vuosi sitten se oli 92,7. Mutta jos kiinnostelee enemmän, niin ess.fi-osoitteesta löytyy artikkeli. Viime talvi säästi autoja kolareilta ja sekin auttoi lahtelaista vakuutusyhtiötä huipputulokseen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Kuopiossa pohditaan sitä, että kuka on hukannut ison määrän käteistä rahaa. Ja itse asiassa voitaisiin ottaa tästä pikkuspiikki seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Joe Jonas ja Honey Blonde. Ootko hukannut ison määrän rahaa? Useimmiten kun tämmöisen kysymyksen heittää ilmoille, niin jotenkin rupeaa jo valmiiksi hymyilyttämään, että joo, jos olen hukannut ison määrän rahaa, niin se todennäköisesti on mennyt suoraan johonkin vuokraan tai muualle. Et en ole kyllä onnistunut semmoisessa, että olisin niin kuin käteistä rahaa onnistunut hukkaamaan mihinkään muualle kuin kauppoihin. Mutta Itä-Suomen poliisi etsii nyt omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa. Ja koska omaisuuden oikeaa omistajaa ei toistaiseksi tiedetä, niin nyt tosiaan sitten etsitään. Ja poikkeuksellista tässä asiassa on se, että poliisilla on hallussaan noin 8000 euroa käteistä rahaa, jonka omistaja ei ole ilmoittautunut viranomaisille. Ja nämä rahat on päätynyt poliisin haltuun kolmessa eri erässä, joista suurin oli 7180 euroa. Lisäksi käteistä löytyi muilla kerroilla 500 ja 100 euroa. Ja poliisi pyytää omaisuuden oikeita omistajia ilmoittautumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen rahan ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Käteisen rahan lisäksi poliisi etsii omistajia 13 polkupyörälle, joista osa on ihan arvokkaita sähköpyöriä. Lisäksi poliisin haltuun on jäänyt muun muassa vene, arvokasta kuparikaapelia kahtena eri eränä sekä työkaluja. Ja nämä kaikki tavarat on poliisin hallussa pakkokeinolain perusteella, eli ne on takavarikoitu rikostutkintojen yhteydessä. Kyse ei ole löytötavaroista. Rikostutkintojen yhteydessä ei ole kuitenkaan selvinnyt, että kuka poliisin haltuun joutuneet esineet omistaa. Ja siis nyt painotetaan myös sitä, että näitä oikeita omistajia ei epäillä rikoksesta. Poliisin kuuluttamat esineet ja rahat ovat päätyneet poliisille eri rikostutkinnoissa Kuopiossa viimeisten vuosien aikana 2023-2026. Ja niiden tarkempaa takavarikointitilannetta ei kerrota julki, vaan oikea omistaja voi kertoa poliisille, että missä hän menetti omaisuutensa. Ja jos tarina täsmää poliisin tietoihin, niin oikea omistaja voidaan tunnistaa siitä. Poliisi on aiemmin myös useita kertoja muistuttanut, että esimerkiksi polkupyöristä kannattaa ottaa ylös runkonumero ja ilmoittaa se poliisille, jos pyörä varastetaan. Tarkkojen tunnistetietojen perusteella poliisi pystyisi oma-aloitteisesti ilmoittamaan omistajalle, jos se rikostutkinnassa löytää varastettua omaisuutta. Mutta joo, käteistä rahaa ja pitäisi oikean omistajan ilmoittautua Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Ja jos näin ei käy, niin sitten toi omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Toisaalta tapahan se tuokin paikata valtion taloutta. Pienillä puroilla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Kello on 13.40, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon ajan tuuraamassa Jani Nivalaa. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Hulluuden haiveille lähdemme huristelemaan seuraavaksi. Kyydit tarjoaa Halo Helsinki.

Jotenkin helppo kuvitella, että tuolla Las Vegasissa Yhdysvalloissa voi kuvitella olevansa maailman huipulla. Top of the World soi siinä Imagine Dragonsilta. Seuraavaksi kuunnellaan Fautsia, kappale on Porcelain.

0: Fautsia ja Porcelain soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja kello 18 asti jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ensi viikolla palataan taas niin sanotusti normaalin päiväjärjestykseen. Ja meille on suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hyvillä perusteilla voi saada jopa 5 toiveenkin soittoon tänään. Pari kappaletta musiikkia kuullaan ennen seuraavia uutisia. Kuullaan Shepardilta Coming Home ja The Black Keysiltä A Little Too High. Sitten kello 14 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset päivää. Suomen osuuskauppojen keskuskunta aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Uuden kiertoliittymän rakennustyöt alkavat Kiteen keskustassa ensi viikolla. Kiertoliittymä tulee Kiteentien ja Opistontien risteykseen, jota kaupunki kuvailee vilkkaaksi. Risteyksen läheisyydessä sijaitsee kauppakeskus Kupiainen sekä muita liikekiinteistöjä. Kiertoliittymän on määrä parantaa liikenneturvallisuutta. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe kestää noin 8 viikkoa. Kiertoliittymä on täysin valmis ensi vuoden toukokuussa. Suomen Yrittäjät vaatii, että hallituksen pitäisi varautua tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos afrikkalaisen sikaruton torjunta rajoittaa yritysten toimintaa. Järjestön mukaan tauti ja sen torjuntatoimet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä esimerkiksi matkailu- ja rakennusalan yrityksille. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo, että taudin torjunnassa on samoja piirteitä kuin koronakriisissä ja tukijärjestelyissä kannattaisi hyödyntää korona-ajan kokemuksia. Sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue on Kymenlaaksossa, Virolahden ja Miehikkälän alueella. Lähitapiola idän liiketulos on ollut yli 9,5 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Viime vuonna samalla ajanjaksolla tulos on ollut yli 5 miljoonaa euroa, joten nousu on merkittävä. Vahinkojen määrä on noussut Lähi-Tapiola idän toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Ylä-Savossa tänä vuonna. Korvausmenot ovat laskeneet, koska esimerkiksi myrskyistä johtuneita suurvahinkoja on ollut vähän. Eniten tänä vuonna ovat lisääntyneet ajoneuvo- ja kodin irtaimiston vahingot. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisojen maratonilla ylivoimaisesti kultaa voittaneelle Alisa Vainiolle järjestetään kaikille avoin kansanjuhla. Asiasta on päättänyt Lappeenrannan kaupungin hallitus. Kaupungin mukaan kansanjuhlan aika ja paikka varmistuvat myöhemmin. Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Lappeenranta myös palkitsee Vainion.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan. Isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 14 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivässä ollaan Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-yhteys toimii numerossa 0406195939. J. Karjalainen ja Mustat lasit vuoroon seuraavaksi kappaleella Tulppaani ja Sadepisara.

0: Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on varttia yli 2 ja tuossa 2:30 tienoilla saadaan vähän paikallista asiaa. Mutta yksi tämän päivän uutisista on ehdottomasti se, että Luhangan ampumaradalta löydettiin Israelin kansalainen kuolleena viikko sitten tiistaina. Ja poliisin mukaan tämä israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Pystytti telttaansa ampumaradalla sijaitsevan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Ja israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi rikoskomissaario Lassi Suoranta Sisä-Suomen poliisista. Israelilaista ei ollut julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa ja alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Israelilaismediassa on sitten, kuten arvata saattaa, niin liikkunut virheellistä tai puutteellista tietoa tapauksesta. Mediassa on väitetty, että israelilaisen ruumis löydettiin viime sunnuntaina, vaikka löytö tehtiin jo viikko sitten tiistaina. Ja mediassa myös väitettiin, että ruumis olisi löytynyt tien vierestä ja että viranomaiset olisivat epäilleet, että hän kuoli liikenneonnettomuudessa, mutta nyt ainakin Sisä-Suomen poliisista on jotain näitä väitteitä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Osmo Ikonen kappaleella Myrsky. Joo, täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa ja tämä on ihana, kun pääsee olemaan osa teidän arkea ja eloa. Ja täällä Jaana laittoi viestiä, että hänellä on onnekkaiden sattumien päivä. Ja hänelle onnekas sattuma oli se, että pesutupa sattui olemaan vapaa. Saa pestyä kaikki petivaatteet täkkejä myöten. Kiva on, kyllä on kiva kellahtaa sänkyyn tänä iltana. Ja siis todellakin on. Tiedostan sen, että kaikki nuo petivaatteiden pyykkäykset ja tuuletukset ja muut vastaavat, niin se on jotenkin tympeätä hommaa. Niin ai että, se on aina ihan paras hetki, kun on vaihtanut lakanat. Ja vielä jos on saanut kaikki täkit ja tyynyt pestyä, niin entistä enemmän luksusta. Hyvä Jaana. Jaana muuten vinkkasi tällä, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä. Mitäköhän se tuo tullessaan joidenkin päämenoksi. Niin oikeastaan tässä voisi haastaa nyt koko meidän Puolen Suomen iltapäiväporukan kuuntelijat, että ruvetkaahan raapustamaan runoja. Mekin voisi jonkun runoilla ilman, että käytetään tekoälyä siihen, niin huomenna voitaisiin kerätä kuuntelijoiden runoja. Me voin niitä sitten tulkita täällä. Ihan täydellistä. Joo, joo. Mutta paikallista asiaa kohta tulossa, mutta seuraavaksi musiikillista tarjontaa Modern Talkingilta ja Geronimo's Cadillac.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
8: Varastoon.
7: Se on täynnä.
8: Autotalliin?
7: Se on täynnä.
8: No moottorikelkan osien viereen.
7: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
8: Ei vielä.
9: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
10: Karjalainen syke.

Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä.

0: Modern Talking ja Geronimus Cadillac. Satu tuossa vinkkaili, että Kuopiossa on avattu uusi kiertotalouskeskus ja oli kuulemma hieno paikka. Niin helppo oli viedä jo kesän aikana valmiiksi pakatut ylimääräiset tavarat ja tekstiilit. Kaikki hienosti kiertoi ja kaikki voittaa. Sisällä kahvila ja huonekalut kuin huonekaluliikkeessä ja muut tavarat osastottain. Ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan Matkusluupin lajitteluasemaan. Kuopiolaiset siis. Tai mikä jottei, saa kai siellä käydä muutkin kuin pelkästään kuopiolaiset. Ainakin tutustumiskäynnillä. Mutta joo, paikallista asiaa ihan kohta. Nyt kuunnellaan Abreolta Eilisen mä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalaisen tuottaja Kristina Viitanen. Meillä olisi tarkoitus puhua perfektionismista. Ootko itse sellainen, että pyrit aina täydellisyyteen?
1: No täytyy sanoa, että en todellakaan ole. Ja ehkä jossain osa-alueessa mulle toi kielioppi on vähän sellainen, että siinä tulee semmoinen, että jos mä näen jossain vaikka jutun otsikosta, ylipäätään jossain jutussa tai kirjoitussa kielessä, jotka on virallista tekstiä, niin virheitä, niin mua alkaa ärsyttää se ihan hirveästi. Ja puhumattakaan, että omassa tekstissä, koska kaikki häntä virheitä tekee, niin se omassa tekstissä on joku tyhmä virhe, niin se ottaa ihan hirveästi päähän. Että tässä yhdessä osa-alueessa on vähän semmoinen, mutta muuten kyllä on vähän sellainen, että virheitä tulee ja niitä korjataan ja ei maailma siihen kaadu.
0: Mun mielestä on todella mielenkiintoista tarkkailla ihmisiä eri työympäristöissä ja eihän keneltäkään, tämähän on tämmöinen keskustelu, että et voi kenestäkään tietää, että onko perfektionismi, voit vaan niinku epäillä ja tällä, että pitäisi avata sitä keskustelua ja muistelen omasta kouluelämästä, että millä tavalla jotkut niistä kanssakoululaisista pyrki täydellisyyteen ja muistan sellaisen oman tunteen siitä, että, niinku, että onkohan toi niinku, et tuntuu sellainen paine tietyllä
1: tavalla. Joo, ja huonovuuden tunne.
0: No kenties, mutta siis en puhu nyt itsestäni, että tämä on mennyt aika suurpiirteisesti tähän pisteeseen, mutta että varmasti moni kokee siitä perfektionismin, siis täydellisyyteen tavoittelusta, niin tällaista kauheata painetta.
1: Kyllä, painetta varmasti on. Ja sitten se, että jotenkin minulla on sellainen ymmärrys, että sitä ajatellaan vähän kadehtienkin, että sehän on hieno, tuo on perfektionista, tuo saavuttaa kaikessa hyvää ja pyrkii siihen hyvään. Mutta tosiaan tänään minun tekemä juttu julkaistiin, siinä on tutkija Anna Kuuse. Kuusi väitteli viime viikolla nuorten perfektionistista, missä Itä-Suomen yliopistossa. Niin tässä on tosi tärkeä pointti se, että perfektionismi on aina haitallista. Sitä ei tosiaankaan kannata tavoitella, sitä ei ole missään nimessä syytä tavoitella. Mun mielestä tämä on hirveän niin kuin, tosi tärkeä viesti kaikille ja myös niille, jotka ajattelee, että voi ei, mä oon vähän huonompi, koska en ole perfektionisti.
0: Tämä on ihan kuin joku uusi lehti olisi käännetty, uusi sivu jossain aikakaudessa, että tällaista niin kuin puhutaan, koska en ole aikaisemmin törmännyt tällaiseen, että perfektionismista puhuttaisiin niin kuin tosi tällaiseen sävyyn.
1: Joo, se on ensimmäinen nuorten perfektionismia koskeva Suomessa tehty tutkimus, mikä nyt on. Ja siinä oli tosi iso tutkimusaineisto, eli siellä on aika niin kuin vakuuttava aineisto. Siinä oli tutkittu ysiluokkalaisia, ja toisen niin kuin ammattikoululaisia ja vielä lukiolaisia. Ja niissä kaikissa oli se sama tulos, eli 25% kyselyyn vastanneista koki sitä, että ei ole koskaan tyytyväinen omaan suorituksensa. Eikö ole tosi niin kuin surullista? Ei ole koskaan. Ainahan joskus menee pieleen, mutta se, että ei niin omasta mielestä onnistu koskaan. Ja se juuri kertoo siitä perfektionismin haitallisuudesta, siinä on enemmän niitä haittoja kuin hyötyjä. Eli sä et ole tyytyväinen ittees, sä ahdistut, masennut, kuormitut. Eli tavallaan, niin kuin, että ei ole, kun niitä virheitä ei pysty sietämään, että kunnianhimo on hyvä asia, mutta se, että jos pystyy sietämään ne virheet, niin silloin se ei ole haitallista.
0: Näinpä. Tosiaan tutkija sanoi, ettei tervettä perfektionismia oli, niin onko tämä väite susta tällainen yllättävä vai jopa provosoiva sitten?
1: No on se aika yllättävä ja se olisi hyvä, jos se provosoisi. Eli se herättäisi huomiota kodeissa ja kouluissa. Eli kotona vanhemmat, jos huomaa, että lapsi ja nuori käyttää hirveästi aikaa koulutyöhön, illat nysvää siellä tehtävien kanssa ja aina on sitten sitä mieltä, että ei tullut tarpeeksi hyvä, niin silloin kannattaisi vähän niin kuin herätä jo huomioon, että hei, että nyt ei jotain muutenkin kuin kouluhommia. Ja jos opettaja huomaa, että nuori on jatkuvasti väsynyt ja sitten haluaa dediksiä lisää, että voisiko vielä olla aikaa tehdä tämä esseä vaikka muutama päivä lisää, niin tarkoittaa sitä, että se hio ja hinkkaa sitä koko ajan ja ei ole tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi, niin silloin pitäisi sen nuoren kanssa puhua, että nyt tämä riittää.
0: Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Heti niin kun, siis kun puhutaan nyt koulumaailmasta ja siihen liittyy sitä täydellisyyden tavoittelemista tosi paljon, niin, ja annetaan ehkä niin kun siinä koulussa sellainen, kun on arvoasteikko 4-10 tai 1-5 ja on paras ja on huono ja tällä tavalla, niin se asettaa oletuksia siihen, että täytyy päästä sinne parhaaseen tavoitteeseen. Mutta jos tätä asiaa tarkastellaan nyt tämän tutkimuksen kautta, niin asia ei todellakaan välttämättä ole näin.
1: Ei tosiaan, onhan se kiva kymppejä joskus saada, mutta se, että jos olisi jatkuva tavoittelu, niin ei kukaan ole täydellinen kaikessa. Toki onhan näitä ihmelapsia, kuten Alisa Vainiot sun muut. ja tämähän on myös tämä perfektionismi. Tämähän voi olla myös urheilussa. Tämä voi olla myös musiikinharrastaja, joka nuorena aloittaa musiikinharrastamisen, niin on pieni riskikin olla siinä joutua tai olemaan tämmöinen näin, että mikä ei riitä.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
0: Sosiaalisella medialla voi
1: tosi iso vaikutus, kun siinä

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti soi siinä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numeromme studioon on 0406195939. Aiemmin on puhuttu niin sanotusta krääsätullista ja heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on selkeästi vähentänyt Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää, näin kertoo Tulli tuoreissa tilastoissaan. Ja näiden tilastojen mukaan halpojen tavaraerien määrä putosi heinäkuussa yli 66% edelliskuukaudesta ja yli 76% vuoden takaisesta. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Sheinia. Ja tullimaksulla näyttää olleen suuri vaikutus ainakin suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen, näin sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto liiton tiedotteessa, jossa Luoto sanoi, että tämä osoittaa, että EU pystyy halutessaan tekemään nopeita ja vaikuttavia toimia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja kuluttajien turvallisuuden edistämiseksi. Kaupan liiton elokuussa julkaistun selvityksen mukaan myös Suomesta kiinalaisille verkkokauppa-alustoille suuntautuneiden verkkovierailujen määrä vähentyi tämän vuoden aikana. Mitä jos ootko itse tilannut EU:n ulkopuolelta jotakin tuotetta? Ootko maksanut niin sanottua krääsätullia? Laita viesti WhatsAppiin 0406195939. Seuraavaksi Duran Duran ja Rio.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
5: Karjalainen syke.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 3. Uutisia tulossa tasalta, ennen sitä pari musiikkikappaletta, joista ensimmäinen on biisi toive kuuntelijalta. Vaikka ei ole kovin tuulinen päivä, niin löytyisikö arkistoista Jimi Hendrixin tyttöystävälleen kirjoittama ballaadi The Wind Cries Mary? Ja kyllähän se löytyy. Ja tämähän on mielenkiintoinen biisi siinä mielessä, että siitä on aika montaa tarinaa, että onko se kirjoitettu silloiselle tyttöystävälle vähän niin kuin sovinnon merkeiksi. Ja sitten on toinenkin tyttöystävä, joka väittää ilmeisesti, että hän olisi ollut siinä mukana. Mutta mitä enemmän tarinoita, niin sen parempi. Ja varsinkin, jos ei niissä ole mitään faktaa, niin faktalla pilataan aina hyvät tarinat. Joten emme perehdy sen enempää tämän biisin taustoihin, vaan soitetaan nytteen tämä iltapäivä ainakin yksi biisi toive. Jimi Hendrix ja The Wind Cries Mary. Ja ennen uutisia kuullaan myöskin Atomirotalta Aurinkoon.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset päivää. Suomen osuuskauppojen keskuskunta aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Uuden kiertoliittymän rakennustyöt alkavat Kiteen keskustassa ensi viikolla. Kiertoliittymä tulee Kiteentien ja Opistontien risteykseen, jota kaupunki kuvailee vilkkaaksi. Risteyksen läheisyydessä sijaitsee kauppakeskus Kupiainen sekä muita liikekiinteistöjä. Kiertoliittymän on määrä parantaa liikenneturvallisuutta. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe kestää noin 8 viikkoa. Kiertoliittymä on täysin valmis ensi vuoden toukokuussa. Suomen yrittäjät vaatii, että hallituksen pitäisi varautua tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos afrikkalaisen sikaruton torjunta rajoittaa yritysten toimintaa. Järjestön mukaan tauti ja sen torjuntatoimet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä esimerkiksi matkailu- ja rakennusalan yrityksille. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo, että taudin torjunnassa on samoja piirteitä kuin koronakriisissä ja tukijärjestelyissä kannattaisi hyödyntää korona-ajan kokemuksia. Sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue on Kymenlaaksossa, Virolahden ja Miehikkälän alueella. Lähi-Tapiola idän liiketulos on ollut yli 9,5 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Viime vuonna samalla ajanjaksolla tulos on ollut yli 5 miljoonaa euroa, joten nousu on merkittävä. Vahinkojen määrä on noussut Lähi-Tapiola idän toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Ylä-Savossa tänä vuonna. Korvausmenot ovat laskeneet, koska esimerkiksi myrskyistä johtuneita suurvahinkoja on ollut vähän. Eniten tänä vuonna ovat lisääntyneet ajoneuvo- ja kodin irtaimiston vahingot. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisojen maratonilla ylivoimaisesti kultaa voittaneelle Alisa Vainiolle järjestetään kaikille avoin kansanjuhla. Asiasta on päättänyt Lappeenrannan kaupunginhallitus. Kaupungin mukaan kansanjuhlan aika ja paikka varmistuvat myöhemmin. Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Lappeenranta myös palkitsee Vainion.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kiva.

Puolen Suomen iltapäivässä ollaan. Mari Pekkanen täällä studiossa, kello on 15.08. Ja se on tiistai, 18. päivä elokuuta. Tänään on Leevin nimipäivä. Erittäin paljon onnea kaikille Leeveille ja ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Omassa tuttavapiirissä on useampikin synttärisankari tälle päivälle, joten valtavasti onnen toivotuksia. Ja koska on Leevin päivä, niin kyllä me tänään kuunnellaan myöskin Leevi and the Leavingsia jossakin kohtaa tämän iltapäivän ratoksi. Ja jos sinulla on joku biisi toive, niin kannattaa laittaa se hyvin perusteluineen tuonne studion WhatsAppiin 0406195939. Love never felt so good, kuullaan seuraavaksi. Esittäjänä on Michael Jackson.

on tuo kyllä upea biisi. Nuori ja kaunis, Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. 17:03 näyttää kello studiossa ja kyllä on muuten poliisi joutunut viime aikoina aika monen median suurennuslasin alle. Ensin oli tämä Tuusulan mopojuttu. Poliisi kiilasi mopoilijan ojaa ja nuorelta murtui useita luita. Ja mopopojan kiilannutta poliisia epäillään ainakin tuosta vamman tuottamuksesta, mutta siellä on kaikenlaiset selvittelyt ja tutkinnat kesken. Ja sitten oliko se alkuviikosta viikonloppuna, en nyt tarkkaan muista, mutta Tampereellahan eräs poliisi oli ollut tämmöisessä tunnuksettomassa pakettiautossa ja sitten kun sinne oli joku mies mennyt availemaan ovea, niin olikin osoitettu aseella tätä luvatonta tunkeutujaa. Ja ainakin Yle tietää nyt kertoa, että Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään toisiin tehtäviin. Ja Ylelle tämän asian oli vahvistanut Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä ja kertoi samalla, että uutta tehtävää ei ole vielä määritelty, mutta nyt tätä poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta. Ja tapausta tutkii valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset ja esitutkinnassa selvitetään nyt, että täyttyivätkö nuo edellytykset tilanteessa,

0: Miestä aseella osoittanut poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Mutta niin kuin markkinoilla kuullaan, niin eikä tässä vielä kaikki. Nyt nimittäin kantautuu viime viikolta semmoisia uutisia, että ihminen kuoli poliisin käytettyä etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä perjantai-yönä, siis viime viikolla. Poliisin mukaan tämä aikuinen ihminen käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita kohtaan, ja väkivaltainen käytös jatkui, kun poliisipartio saapui paikalle. Poliisi käytti ihmistä kohtaan etälamautinta. Hän loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti uhrin jatkohoitoon ja sitten myöhemmin sairaalassa tämä henkilö menehtyi. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, tuleeko poliisin toiminnasta käynnistää esitutkinta. Mutta katsotaas nyt, syyttäjä varmastikin arvioi poliisin toimia tässä tilanteessa. On kyllä otsikkoa kerrakseen ollut tähän puolentoista viikkoon, ja kyllä poliisin toimia tiiraillaan hyvinkin tarkasti. Rosilta kuullaan seuraavaksi Piece of My Heart.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: JP!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa seuraavaksi kuullaan paikallista asiaa. Tai siis ei ihan seuraavaksi, vaan seuraavaksi kuunnellaan Keenin kappale Somewhere Only We Know ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalaisen toimittaja Janita Kauppinen. Sulla onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuloillaan, nimittäin teet graffiteista juttua. Muistatko jonkun graffiteet, mikä sulle on jäänyt joskus mieleen ja miksi?
1: No, tämä ei ole ehkä varsinainen perinteinen graffiti, mutta mulle jäi tältä meidän Graffiti Hunting-kierrokselta eilen mieleen sellainen viesti, joka oli jätetty alikulkutunneliin. Ei puhelinta mukana. 30 minuuttia odotin. Lähden Niinivaaran S-kaupalle. Kello 2.15 lähin Utraan. Tai jos kerkiät S-lle.
0: Okei. Eli tämmöisiä niinku viestitauluna voi myös sitten.
1: Joo, kyllä. Joo. Ainakin tätä oli käytetty. Ei ihan luvallista, mutta näin oli tehty.
0: No, mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä, kun sanotaan graffiti, niin mulle tulee mieleen itse asiassa kaksi asiaa. Kontiolahdella, kun on kasvanut, niin siellä on tämmöinen alikulkutunneli entisen ala-asteen ja entisen yläasteen välillä. Menee Keskuskadun ali ja siellä on mun mielestä ne on 70-luvun lopulla tehty ne graffitit, mitkä on edelleenkin siellä. Ja ehkä niitä on restauroitu jossain vaiheessa. Ne on tosi makea näköisiä juttuja ainakin meikäläisen mielestä. Nostalgisia. Ja sitten mulle tulee tämä telkkarisarja mieleen, tämä Ruusun aika, sellainen 90-luvun sarja. Siinä oli tämä hahmo, tällainen isoveli, kuka tykkäsi tehdä graffiteja, ja sillä oli oma huone vedetty seinään graffitit. Ja sitten se joutui jossain jaksossa maalaamaan valkoiseksi sen huoneensa.
1: Nyt tuli kuule semmoinen niinku muistikuva mieleen tästä, että meillä oli siis lapsuudessa entinen ankkojen koppi. Minun vanhemmilla oli ollut ankkoja ennen meidän lapsien syntymää ja niillä oli ollut semmoinen koppi ja näin. Niin sitten minä ja mun veli maalattiin semmoisia graffiteja sinne ankkojen koppiin niin kuin ympäriinsä. Ei ne kauhean hienoja ehkä ollut, mutta kuitenkin semmoisia niin kuin tuosta Tony Hawk skate-pelistä inspiroituneena.
0: Oi, legendaarista. Tähän peliin liittyy itse asiassa on herätyskappale kenties soimassa tuossa kello 8.45. Tietää. No, graffiti voi olla usein myös purkutaiteen parissa sillä tavalla, että nyt kävin kaverin häissä Orivedellä. Ja siellä oli Oriveden juna-aseman lähettyvillä tällainen rakennus, millä oli annettu purkutuomio. Ja tällaiset rakennukset sitten pääsee elämään vielä hetken aikaa kuitenkin ennen sitä purkamishetkeä ja purkutaiteen muodossa usein näkyy graffitteja sitten siellä. Mutta missä Joensuussa voi nähdä graffitteja?
1: Alikulkutunneleissa on useimmiten. Siisalassa rautatiesillä alla on Niina Mansisen teos, jossa on sellainen ukkeli ja sieniä esimerkiksi. Ja tuon kanavasillan alla on taideyhdistys Harhan tekemiä pupuja ja niitä on aika paljon just näiden siltojen alla ja alikulkutunneleissa. Luvallisia ja luvattomia.
0: Joo, nyt kun sanoit on, niin siellä, eikö se ole se pupu siellä? Joo, näin on siinä länsisillan alla, tai kanavasillan alla.
1: Niin kanavasillan, joo. Jos olen ottanut siltani oikein. Niin.
0: Kyllä. Onko Joensuun kaupunki mahdollistanut tällaisten graffitien tekemisen jollain tavalla? Onko jotain tiettyjä paikkoja, että niihin annetaan luvat vai?
1: Luvallisia seiniä on ainakin tuolla Uimaharjussa. Ja sitten Rantakylän Viadialla on, ja Reijolan koulun liikuntahallin koillisseinällä on tällaisia luvallisia graffitimaalauspaikkoja.
0: Uskotko, että tällaiset luvalliset paikat, niin se vähentää sellaista töhrimistä tai laitonta maalaamista?
1: Mulla ei ole tähän mitään faktatietoa, sillä pitää pohjustaa, mutta minä en usko, että se vähentää. Koska osa sitä intoa siinä on se, että sitä ei saisi tehdä ja se tehdään jossain yön hämärässä ja kukaan ei huomaa. Mutta minun mielestä se ei välttämättä ole paha asia.
0: Niin, tässä päästään siihen kysymykseen, että onko graffiteilla sun mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä vai onko se pelkästään sitä itse ilmaisua?
1: Niissä on varmasti molemmat. Ja siellä oli aika paljon oli sellaisia kantaa ottavia graffiteja, joista sitten on kuvia. Nyt en muista. Aika paljon siellä kyttiä ehkä kritisoitiin ja jonkin verran oli myös semmoisia niin kuin hallituskriittisiä graffiteja, jotka on maalattu pois nytten.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
1: Ja sitten sellainen katutilan itselle ottamisen merkitys. Tietenkin sellaiset oikeasti vihaavat tai sellaiset vihaisuun poliittiin. Niistä

vuosien. Eipä tiennyt tyttö, kuinka liikkuu aika pitkin Pohjanmaata, Laahustain pellon reunan routaa suosien. Eipä tiennyt tyttö.

0: the script ja The Man Who Can't Be Moved. Meillä Jomppeli laittoi tuossa viestiä, että pitäisi katella sähkösoppareita, laskea, pohtia, miettiä omaan kulutuskäyttäytymistä ja rytmiä. Olisi paljon helpompi omaa kulutusrytmiä ylläpitää edullisempana, mutta jos kaikilla ei ole siihen samanlaista kiinnostusta, vaikka olisi kiinteähintainen soppari sähköstä, niin silti ohjaan ison osan kulutusta varttihintojen mukaan siihen soveltuvien laitteiden osalta. Tämä on sekä harrastuneisuutta että ajatus kansantaloudellisesta hyödystä. Näin hän kirjoittaa. Ja tänään itse asiassa on uutisoitukin siitä, että aiempaa korkeammat lämmityskulut iskevät Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksen mukaan tänä vuonna erityisesti eläkeläisiin ja pienituloisiin omakotiasujiin. Tämä nyt ei ole millään tavalla viittaus Jomppeliin, että hän olisi jompaa kumpaa näistä kategorioista, mutta nyt varoitellaan siitä, että oliko eilen puhetta, että sähkön hinta tulee nousemaan aika lailla reippaastikin ja Kiinteistöliitto, Omakotiliitto ovat tehneet tai teettäneet selvityksen, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Ja tämän selvityksen mukaan siis suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajat 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu, ja korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Asumismenojen kehityksessä on tänä vuonna merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujilla tilanne on huomattavasti parempi kuin omistusasujilla, näin toteaa PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi, ja tämän selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Ja vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena. Pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan jopa vielä tämän vuoden puolella, mutta siellä ne on käsittääkseni olleetkin sen verran korkeita pääkaupunkiseudulla nuo vuokrat, että siellä on varmaan vähän varaa tullakin alaspäin. Uutisia tarjolla 6 minuutin kuluttua, mutta ennen sitä fiilistellään Arpan kappaletta Laila ja Perrin Tears.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Pielisen Betoni on toteuttanut mittavan investointihankkeen Pohjois-Karjalassa. Investointi maksoi yritykselle kokonaisuudessaan 5,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus oli noin viidennes. Pielisen Betoni laajensi Joensuun tehdastaan noin 2000 neliömetrillä ja Outokummun tehdastaan yli 250 neliömetrin verran. Pielisen Betonilla on tehtaita myös Lieksassa, Kuopiossa ja Lahdessa. Stora Enson tehtaalla Imatralla selvitetään yhä, mistä viimeöinen mäntyöljysäiliön repeämä johtui. Vielä ei ole varmuutta siitä, mikä sai paineen nousemaan säiliössä. Säiliö repesi yöllä räjähdyksen omaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja. Saimaaseen valuneen öljyn torjuntatoimet jatkuvat arviolta huomiseen asti. Prosessihäiriön tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset selviävät myöhemmin, yhtiöstä todetaan. Joensuun sänkytehdas sulkee outlet-myymälänsä elokuun lopussa. Yhtiö etsii Joensuusta uutta toimipaikkaa. Tällä hetkellä sillä on tehdas Liperissä sekä outlet-myymälä Joensuussa, mutta tehdaspäällikkö Atso Tarkkisen mukaan ihanteellista olisi saada tehdas ja liike samaan paikkaan. Tarkkinen pyrkii löytämään uuden liiketilan syksyn aikana. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa perjantai-yönä. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli perjantaina häiriökäyttäytymistä koskeva tehtävä. Aikuinen henkilö oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja väkivaltaisesti muita paikalla olleita kohtaan ja käytös oli poliisin mukaan jatkunut partion saavuttua paikalle. Poliisi käytti lopulta etälamautinta ja henkilö loukkaantui tilanteessa. Hänet toimitettiin jatkohoitoon ja hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimistossa arvioidaan, tuleeko poliisin toiminnasta aloittaa esitutkinta. Indonesian maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on noussut rajusti. Loukkaantuneita on ainakin 1 000, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määräksi on ilmoitettu 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference when they care about yours.

Cameron Whitcomb ja You and Me soi kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Näin sitä ollaan puolen Suomen iltapäivässä. Pari tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Mari Pekkanen täällä painelemassa radiostudion nappuloita ja siirtelemässä liukuja paikasta toiseen. Tai liuuttelemassa liukuja. Ja kuten mainittu, niin radiokoira Nomi, eli Radionomi, on myöskin menossa mukana. Nyt tuntuu olevan semmoinen tilanne koiralla päällä, että kun siis se joutuu täällä pitämään kauluria, niin näyttää siltä, että kutittaa kuonoa. Niin voi olla, että tämä juonto loppuu ihan kohta, koska siis eläimen parastahan täällä ehdottomasti ajatellaan, niin se voi olla, että tulee kuonon rapsutustauko seuraavaksi. Ja mikä jottei, mehän voi laittaa täältä biisiä soimaan, niin saa koira helpotusta kutinaansa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Ja täällä kolmisen tuntia sitten tuli mainittua, että Jaanalla on ollut tämmöinen pyykkäyspäivä ja hän on siis perehtynyt tämmöiseen nettisivustoon kuin Suomalaiset hauskat merkkipäivät. Voitte ottaa muutkin seurantaan tämmöisen sivuston, jos aihe kiinnostaa. Ja Jaana tuossa aiemmin laittoi, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä, mutta ei se olekaan huomenna. Se on perjantaina 21. elokuuta, mutta tässä on nyt jo useampi kuuntelija ilmoittanut, että he ovat alkaneet rustata runoa. Niin laittakaa ihmeessä, jos yhtään runosuoni pulppua, niin meidän WhatsAppiin vaan 0406195939, niin katsotaan, että kyllä minun mielestä me voitaisiin loppuviikko vetää niitä runoja tänne lähetykseen, että jos tuntuu siltä, että ei malta ottaa perjantaille, niin ei haittaa, koska runot on semmoinen kiva poikkeus, että mun mielestä voitaisiin ottaa vaikka joka ikiselle päivälle semmoinen runohetki. Ja siis voivat olla kyllä hyvinkin tekijöidensä näköisiä ja kuuloisia, että ei tarvitse niinku liian vaikeasti ajatella tätä juttua. Mutta nyt otetaan soittoon Eppu Normaali. Mä jotenkin veikkaan, että tämä on viime aikoina Suomen radioissa eniten soinut yhtye ja syystä. Me kuunnellaan Eppu Normaalilta kappale Tahdon sut.

Ina Forsman ja Pass You By soi Puolen Suomen iltapäivässä. Viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa ja eritoten Facebookissa on noussut tämmöinen jotenkin trendiksi, että sen sijaan, että käytettäisiin Googlea hakukoneena, niin tehdäänkin tämmöinen hakukonetoiminto ChatGPT:lle eli tekoälylle. Ja koska tekoälyähän ei ole tehty niin sanotusti hakukoneeksi, niin sitten ne vastaukset voi olla ihan mitä sattuu. Ja hyvin usein ne ovat ihan mitä sattuu, koska tekoäly etsii useita osumia ja sitten se tavallaan tuottaa tekstiä sen mukaan, minkä se olettaa olevan se oikea sanajärjestys ja näin poispäin. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen semisti turhautunut siitä, että näen jonkun kysyvän jossain vaikka Facebookin palstalla apua, että miten hänen pitäisi tässä kohtaa toimia tai että minkä takia tulee tämmöistä, niin sitten siellä on ihan ensimmäisten vastausten joukossa, että minäpä kysyin tekoälyltä. Ja usein ne vastaukset on aivan hölynpölyä. Mutta kyllä varmasti on ihmisillä aika paljon vielä oppimista tekoälystä ja myös siitä, että miten sitä käytetään tavallaan parhaimmillaan. On joskus aiemminkin sanonut, mutta että jos minulla on jotain vaikka pitkiä tilastoja tai muita, niin saatan antaa tekoälylle jonkun komennon, että teepä noista selkoa tai tiivistä olennaisimmat tai sitten just kategorioittain, että mitä nimenomaan haluan niistä. Mutta en todellakaan anna sille mitään niin sanotusti ajatustyötä, koska tekoäly on tekoäly.

0: tekoäly? No, ChatGPT on yksi tämmöisistä tunnetuimmista tekoälyistä, ja tekoälyfirma OpenAI julkaisee nyt teini-ikäisille suunnatun version tästä ChatGPT-sovelluksesta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Associated Press eli AP, ja tämä uusi versio julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville ihan tässä mitä piakkoin. Ja tämä teiniversio on räätälöity 13-17-vuotiaille, ja siinä on tiettyjä sisältörajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi itsemurhaa ja itsetuhoisuutta sekä romanttisia ja seksuaalisia keskusteluja. Ja sen on lisäksi tarkoitus auttaa nuoria kotitehtävien ja opiskelun kanssa sen sijaan, että se tarjoaisi vastauksia läksyihin sellaisenaan. Ja tämän version tarkoituksena on ohjata teini-ikäisiä tekoälyn terveelliseen käyttöön ikäryhmälle sopivassa ympäristössä. Lisäksi vanhemmille annetaan enemmän mahdollisuuksia rajoittaa teinin pääsyä sovellukseen tai sen tiettyihin ominaisuuksiin. Ja ton yhtiön tiedotteen mukaan sovelluksessa on myös muistutuksia, jotka kehottavat käyttäjää pitämään taukoja ja olemaan varovainen luottamuksellisia tietoja jakaessa. ChatGPT:n käyttöhän nuorten keskuudessa on herättänyt runsaasti huolta viime vuosien aikana, ja nämä huolet ovat koskeneet esimerkiksi lunttaamista, itsetuhoista käytöstä ja tekoälybotteihin kehittyneitä kiintymyssuhteita. Niin koska ei varmasti tulla enää ikinä välttymään siltä, etteikö tekoälyä käytettäisi, niin onhan se hyvä, että sit ikäryhmälle eli teini-ikäisille tehdään oma versio tuosta ChatGPT:stä.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Per Gessle, Silly Really.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
3: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
3: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo köskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
7: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen syke.

0: Levi and the Leavings kyykyssä Levin päivän kunniaksi. Benjamin Ingrossolta kuullaan kait ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kirjailija Aki Ryynänen täällä studiossa. Nyt kun puhutaan Sherlock Holmesista ja Conan Doylesta, ne kulkee sulla mukana myös omilla lomamatkoilla. Kerro siitä, että millä tavalla valitset paikkoja, jonne menet ihan siinä sivussa vierailemaan.
1: Tätä tosiaan, kun tätä projektia rupesin tekemään, niin mä olin, että enhän mä nyt mikään Sherlock Holmes-fani ole, mutta sitten kun rupesin miettimään, että joo, no onhan mä tosiaan Lontoossa on tämä Sherlock Holmes-museo, missä on useammankin kerran asioinut ja sieltä semmoisen Dear Stalker-hatunkin joskus ostin, mitä Sherlock Holmes silloin noissa vanhoissa BBC:n sarjoissa ja sitten Rehenbach Falls tuolla Alpeilla, missä Sherlock Holmes ja tämä professori Moriarty, paha mies, kävivät kamppailun ja putosivat kuolemaansa sinne putoukseen, niin pitihän ne putoukset käydä katsastamassa, kun siellä päin liikkuu. Ja sitten muun muassa noin Dartmoorin nummet tuolla Etelä-Englannissa Exeterin lähellä, niin Oakhamptonin pieneen kaupunkiin silloin matkattiin ja sieltä pyörä safari sinne nummille, koska Baskervillen koira, se vaelteli noita nummeja aikanaan ja Baskervillen koira, kun tuossa oli noista mun nuoruuden lukujutuista puhetta, niin se on varmaan se, mikä jäi silloin mieleen, kun mä siirryin sieltä etsivä hommista kauhutarinoihin ja sitten se Baskervillen koira oli vähän sekoitus molempia ja se on edelleen mun mielestä hienoin Holmes-tarina, niin ei nähty koiraa, mutta paikallisessa pubissa oli hyvää olutta.
0: Toi Baskervillen koira varmaan myös niille, ketkä on Mauri Kunnasta lukenut, niin on tuttu juttu. Siellähän tässä vampyyrivaarin tarinoissa seikkailee muun muassa tämä Baskervillen koira.
1: Kyllä, noita Holmes-tarinoitahan on sovitettu ties vaikka ja mihin. On tämmöisiä lasten kuvakirjoja, on sarjakuvia ja on niitä TV-sarjoja, leffoja. Mulla on varmaan vieläkin hyllyssä joskus nuorena hommattu semmoinen Baskervillen koira -sarjakuva-albumi, joka on ehkä vähän sit nuoremmalle yleisölle tarkoitettu.
0: Joo, rupesin miettimään tuota Sherlock Holmes-hahmoa, että mistä se mulle itselleni tuttu. Vähemmän tullut luettua mitään sellaista, mutta hirveästi leffoja on tullut nähtyä ja nimenomaan tälle ujutettuna sitten johonkin lastensatuihin tai tällä tavalla. Että veikka, että monella nimi kuulostaa tutulta, vaikka ei olisi itse teoksia lukenut. Doylen teoksia.
1: Joo, se on totta. Nyt tuli mieleen näitä, että Disneyllähän onko se Basil Hiiri, joka on ihan selvä Sherlock Holmes, soittaa viulua siinä, missä Holmeskin. Ja on näitä jotain muitakin, Sherlock Koira tai joku tämmöinen on joku lastenkirja ja muuta. Itse nyt en ole niin paljon näihin nykylastenkirjoihin tutustunut, niin en osaa sanoa, mutta varmasti viittauksia vilisee aivan kaikkialla.
0: Tässähän pitää ruveta salapoliisityötä tekemään tämän asian eteen, että otetaan selvää. Hei, oot tulossa Utraan kirjatapahtumaan lokakuun lopussa. Minkälainen tilaisuus siellä on tulossa ja mistä haluat päästä yleisön kanssa keskustelemaan?
1: Joo, lokakuun lopussa tuossa Halloweenin aikaan tai Kekrin aikaan näin suomalaisittain on tämmöinen Kaljaa ja kirjallisuutta -niminen tapahtuma. Siinä on tarkoitus vähän houkutella kirjallisuustapahtumaa ihmisiä, jotka ei ehkä niin usein kirjallisuustapahtumissa käy. Ja, siellä muun muassa aika paljon tämmöisiä muusikoita, jotka kirjoittaa, niin pääsee puheeseen. Mutta sitten pohjois-karjalaisia tekijöitä myös mukana hyvin paljon ja minä yksi niistä. Siellä varmasti tästä projektista tulee puhuttua enemmän ja itse asiassa näiltäkin radioaloilta tuttu Jose Martin varmaankin meikäläisen haastattelee siellä, niin ihan mielenkiinnosta odotan, miten yleisö tämän ottaa vastaan, kun kirja ei ole vielä julkaistu, niin mä en oikein tiedä edes, että mitä mieltä siitä ollaan, niin kaikki kysymykset on aina ja kommentit ja kritiikki tervetullutta.
0: Kuinka jännän äärellä ollaan tällä viikolla?
1: Ollaan aika jännän äärellä, että tässä joutuu näitä mediahommia hoitamaan pois alta ja sitten tosiaan keskiviikkona se virallinen kirjan julkaisu, niin jännittää kyllä kovasti.
0: Kiitos Aki Ryynänen, kun pääsit Syke aamuun vieraksi ja oikein paljon onnea. En tiedä, saako näin sanoa vielä etukäteen, mutta että kai tämä on eri juttu kuin kalastamisessa sitten.
1: On, varmasti saa onnitella. Kiitos paljon Antti. Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Siinä Sanni kappaleella Mielenmaisemat. Kello on 8:17. Reilu tunti on meillä yhteistä matkaa jäljellä tämän tiistain Puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Ja WhatsApp-linjat käyvät kuumina numerossa 0406195939. Täällä on kyllä hyvin monenlaisia puheenaiheita ollut, mutta yksi tämmöinen varoittava esimerkki, enkä tarkoita tuota koiraa, joka just ravisteli itseään. Kiitos muuten huolenpidosta, että meillä on leikkaustoipilas koko tämän viikon mukana näissä lähetyksissä. Ja kun oikein korvahöröillä kuuntelee, niin täältä saattaa välillä kuulla vähän jotain erilaisia ääniä kuin mihin on totuttu, mutta haukkumisesta vastaan minä. Toi koira ei useinkaan hauku, paitsi ilosta. Sitten kun näkee pitkän ajan jälkeen tai lähtee leikkimään jonkun kanssa. Mutta yksi kuuntelija laittoi viestiä, että täytyy kertoa, miten ihmettelen ostohenkilön herkkyyttä. Toissa päivänä soitti kullan ostoliikkeestä henkilö ja halusi ostaa kultaa. Ilmoitin kohteliaasti, etten tarvitse kyseessä olevaa palvelua. Hän kysyi sitten, tiedänkö, kuinka korkealla kullan hinta on. Kerroin, etten silti myy. Nyt alkoi jo henkilö hermostua ja lopullisesti hermostui, kun kysyi, minkälaista kultaa mulla on. Ja kerroin, etten puhelimessa kerro kenellekään omista kultaesineistä. Kun jos tietää puhelinnumeron, niin saa varmaankin osoitteenkin selville. Kuuntelijamme on selvästi ollut valppaana, eikä ole antanut mahdollisuutta sitten lähteä urkkimaan tätä asiaa enempää. Ja varuillaan saa olla. Tämä oli hyvä muistutus siitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Pielisen Betoni on toteuttanut mittavan investointihankkeen Pohjois-Karjalassa. Investointi maksoi yritykselle kokonaisuudessaan 5,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus oli noin viidennes. Pielisen Betoni laajensi Joensuun tehdastaan noin 2000 neliömetrillä ja Outokummun tehdastaan yli 250 neliömetrin verran. Pielisen Betonilla on tehtaita myös Lieksassa, Kuopiossa ja Lahdessa. Stora Enson tehtaalla Imatralla selvitetään yhä, mistä viimeöinen mäntyöljysäiliön repeämä johtui. Vielä ei ole varmuutta siitä, mikä sai paineen nousemaan säiliössä. Säiliö repesi yöllä räjähdyksen omaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja. Saimaaseen valuneen öljyn torjuntatoimet jatkuvat arviolta huomiseen asti. Prosessihäiriön tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset selviävät myöhemmin, yhtiöstä todetaan. Joensuun sänkytehdas sulkee outlet-myymälänsä elokuun lopussa. Yhtiö etsii Joensuusta uutta toimipaikkaa. Tällä hetkellä sillä on tehdas Liperissä sekä outlet-myymälä Joensuussa, mutta tehdaspäällikkö Atso Tarkkisen mukaan ihanteellista olisi saada tehdas ja liike samaan paikkaan. Tarkkinen pyrkii löytämään uuden liiketilan syksyn aikana. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa perjantai-yönä. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli perjantaina häiriökäyttäytymistä koskeva tehtävä. Aikuinen henkilö oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja väkivaltaisesti muita paikalla olleita kohtaan ja käytös oli poliisin mukaan jatkunut partion saavuttua paikalle. Poliisi käytti lopulta etälamautinta ja henkilö loukkaantui tilanteessa. Hänet toimitettiin jatkohoitoon ja hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimistossa arvioidaan, tuleeko poliisin toiminnasta aloittaa esitutkinta. Indonesian maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on noussut rajusti. Loukkaantuneita on ainakin 1 000, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määräksi on ilmoitettu 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta huomenna kohtalaista pohjoisen.

Viimeistä tuntia viedään tiistain puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Mari Pekkanen täällä ja meillä suht äänetön yhtiömies, Nomikoira, on menossa mukana ihan koko viikon. Täältä saattaa kuulua milloin minkäkinlaisia ääniä, mutta kyllähän ne äänet kuuluu elämään. Aikoinaan meillä päin tavattiin sanoa, että kyllä maailmaan meteliä mahtuu ja uskon siihen edelleen. Ei lähetä siihen sen syvällisemmin. Ei, ylipäänsä sanontoihin ei kannata lähteä niin kuin niitä perkaamaan liian tarkkaan. Tai jos heittää tässä vaikka ilmoille semmoisen, parempi pyy pivossa kuin kymmeneuksella. Tai joka toiselle kuoppaa kaivaa itse siihen lankea. Niin onhan näissä ihan omanlaiset taustansa näissäkin sanonnoissa. Mut hei! Täällä sitä ollaan kello 18 asti, ennen kuin annetaan iltaohjelmistolle puheenvuoro. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero 0406195939. Ja meillä tosiaan Jaana aiemmin oli sitä mieltä, että huomenna on tämmöinen, tänään on kuulemma huonon runouden päivä ja huomenna olisi runoilijoiden päivä, mutta se on itse asiassa perjantaina. Mutta ei haittaa mitään tänne, nimittäin toiset ovat jo intaantuneet laittamaan runoja. Ja nyt ajattelin avata tämän pelin, koska tässä on nyt yksi kuuntelijan lähettämä runo. Maria Koiruli studiossa musiikkia soittaa ja toiveita esittää saa koittaa ja viestiä laittaa. Kaikkea hauskaa puolen Suomen iltapäivässä kuulla saa. Iltapäivä rattoisasti soljuu. Kuunnellessa puhetta sointuvaa. Kiitos. Tämä oli hieno. 0406195939. Nyt kuunnellaan M. Behold ja Hot Goblin.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerjuu, surun ja ilon kaupunki. Se voi olla, että Kuopiossa ainakin jalkapalloihmisillä taittuu enemmän harmitukseen kuin iloon Itä-Suomen poliisilaitoksen päätös. Itä-Suomen poliisilaitos on nimittäin kieltänyt tifot Kuopion palloseuran peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifothan on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämä kieltopäätös koskee sekä liiga- että europelejä. Ja poliisin päätöksen syynä on KuPSin kannattajien toiminta KuPS Ilves-pelissä kesäkuun lopulla. Ja tuolloin kannattajat olivat tehneet maailmalle siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi ison tifon, jonka he levittivät kannattajaporukan päiden päälle katsomossa. Tifon alla oli piilossa muutama kannattaja ja he sytyttivät pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Yksi savutuote levitti savua katsomoon, mutta toinen jäi ilmeisesti suutariksi, eli se ei toiminut. Ja tämmöiset pyrotekniset tuotteet, kuten savut ja soihdut, ovat kiellettyjä jalkapallootteluissa Suomessa niiden aiheuttaman vamma- ja palovaaran takia. Polttamalla savuja tifon alla kannattajat pyrkivät välttämään kiinni jäämisen, koska poliisi ei näe mitään tuntomerkkejä, kuka savun oikein sytytti. Veikkausliigaseurojen kannattajaryhmät ja poliisilaitokset ovat käyneet jo pitkään keskustelua pelisäännöistä ottelutapahtumissa. Ja tämä kielto ei varmastikaan tullut kovin suurena yllätyksenä eikä poikkea valtakunnallisesta linjasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES linjasi viime vuonna, että tapahtumajärjestäjien on ensisijaisesti estettävä savujen ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisön joukossa. Jos savuja tai soihtuja käytetään yleisön joukossa, niin TUKESin ohjeen mukaan tapahtuman järjestäjän on toimittava viipymättä vaaran poistamiseksi ja ihmisten suojelemiseksi. Käytännössä pyrojen käyttö yleensä keskeyttää tapahtuman. TUKESin ohjeen takia poliisi- ja pelastuslaitokset ovat terävöittäneet puuttumistaan tapahtumissa käytettyihin savuihin ja soihtuihin. Ja ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoo, että koska tifoa käytettiin väärin pyrojen sytyttämiseksi sen alla, seuraus väärinkäytöksestä oli lupapalvelun päätös kieltää tifot loppukaudeksi. Kauden jälkeen asiaa arvioidaan uudestaan. Ja Taskisen mukaan jalkapalloottelut ovat muuten sujuneet Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Mutta loppukauden ajan niin tifokielto Kuopion keskuskentällä. Kello on 19 minuuttia yli iltapäivä 5. Seuraavaksi hypähdetään aikakoneeseen ja matkataan menneisyyteen. Tämä on semmoinen kesähitti vuosien takaa. Aleksia ja Ulalala.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Un emozione per sempre sinä Eeros Ramazzotti. Seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan Psykedeliaa. Kappaleen esittää Nylon Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Psykedelia siinä Nylon Beatiltä. Kuten monasti sanottu, kaikenlaisia huijauksia on ja aina kannattaa miettiä, jos tulee joku tosi mahtava tarjous. Videopalvelu TikTokissa pyörii nyt vääriä videoita tunnettujen suomalaisbrändien nimissä. Esimerkiksi Tokmannin, Marimekko ja Reiman nimeä käyttävissä videoissa on mainostettu hyvin raisuja alennusmyyntejä. Ja nämä videot ohjaa vääriin verkkokauppoihin, jotka voi päällisin puolin ja tarjouksia nopeasti metsästävän vierailijan silmin näyttää uskottavilta, mutta kun vähän tonkii noita sivuja, niin kyllä sieltä se totuus ja niin sanottu humpajuoni alkaa paljastua. Esimerkiksi Marimekko-huijaukseen kytketty verkkokauppa on toteutettu varsin huonolla suomen kielellä ja se sisältää suoranaisia virheitä. Lisätietoja kaupasta sivulla lukee @%merkki S. We love every passion and interest on earth. Ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen ei toistaiseksi ole kantautunut ilmoituksia näistä TikTok-huijauksista, mutta vastaavanlaisia mainoksia sosiaalisen median alustoilla on nähty ja ilmiö itsessään nyt ei tietenkään ole uusi. Kyberturvallisuuskeskukselle tasaisin väliajoin ilmoitetaan tämänkaltaisista valeverkkokaupoista, joissa pyritään houkuttelemaan asiakkaita esimerkiksi tunnettujen brändien tuotteita jäljittelemällä taikka liian hyviltä ollakseen totta kuulostavilla tarjouksilla, keskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola kertoo. Ilta-Sanomat on haastatellut häntä. Ja itse asiassa Tokmanni on nyt valveutunut sen verran, että se omilla verkkosivuillaan varoittaa asiakkaita somehuijauksista. Ja siellä lukee, että sosiaalisessa mediassa huijaukset ja tietojen kalastelu ilmenevät Tokmanniksi tekeytyvinä sivuina tai käyttäjätileinä sekä niiden kautta järjestettyinä arvontoina tai muina mainoksina. Pääasiallisena nyrkkisääntönä on hyvä muistaa sanonnat ilmaisista lounaista ja asioista, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Kauppaketju kehottaa tarkastamaan sosiaalisessa mediassa käyttäjätilin nimen. TikTokissa, Instagramissa ja X:ssä kauppaketjun aito tili on nimeltään Tokmanni. Joskus väärät verkkokaupat toimivat tahmeasti, koska niitä pyöritetään köykäisillä palvelimilla ja väärä Marimekko-kauppa päästi kuitenkin ostamaan esimerkiksi Unikko-kuvioisen mukin jouhevasti noin 5 €. Näistä kaupoista ei tosiaankaan pidä ostaa mitään, et välttämättä saa tuotetta ollenkaan ja parhaassakin tapauksessa se on todennäköisesti kuuluisaa sutta ja sekundaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on kahdenlaisia valekauppoja, joissa voidaan markkinoida tavaraa ulkomaisista lähteistä edullisesti, mutta tuotteiden laatu ja laillisuus ovat kyseenalaisia ja toisissa tapauksissa verkkokauppaa matkiva sivusto pyrkii kalastelemaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia. Ja molemmissa tapauksissa on tärkeää tarkastella entuudestaan tuntemattomia ja epäilyttäviä verkkosivustoja kriittisesti ja esimerkiksi selvittää muiden kokemuksia kyseisestä verkkokaupasta. Kokkola kehottaa olemaan kärsivällinen ja sopivasti kriittinen kaikkien mainosten kanssa. Sosiaalisen median alustat ovat otollisia mainoksille, jotka ohjaavat tuntemattomille tai epäilyttäville sivustoille. Suomalaisia vaate- ja muita brändejä jäljittelevät väärät verkkokaupat ovat jatkuva riesa. Niihin on voinut joutua esimerkiksi Facebook-mainoksen kautta. Ja vuoden alussa ilmeni tällainen huijaus Metso-varustekaupan nimissä. Väärän verkkokaupan merkkejä ovat esimerkiksi epäilyttävän halvat hinnat, puutteelliset yhteystiedot ja maksuvaihtoehdot ja huono kieli. Joskin aidosta kaupasta kopioitu kieli voi olla virheetöntä. Lisäksi tekoälyllä voi nykyään tuottaa jo varsin laadukasta tekstiä. Ja noi kauppojen kuvat voi olla joko tekoälyllä tehtyjä tai sitten ne on voitu varastaa aitojen kauppojen sivuilta. Eli aina ei tunnista siitäkään. Mutta väärän verkkokaupan osoite on usein hyvä tapa tunnistaa huijaus, eli esimerkiksi tuo Marimekko-vedätys toimii osoiteessa marimekkosale-fi.shop. Ja äkkiseltään voi näyttää siltä, että osoite päättyy .fi, mutta todellisuudessa se päättyykin .shop.
varuillaan saa olla näiden kanssa, mutta kyllähän te sen jo tiesittekin. Vilma Alinaa kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Tämä kappale on Viimeiseen hengenvetoon.

Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Pikaituri Lotta Harala saa kiitosta rohkeudestaan toimia urheilijoiden oikeusturvan eteen Suomen Urheilijat ry:ltä, joka on siis kotimaisten urheilijayhdistysten keskusjärjestö. Haralahan antoi positiivisen doping-näytteen elokuussa 2020, ja viime viikolla uutisoitiin, että apulaistietosuojavaltuutettu antoi huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille Haralan 3 kuukauden toimintakielon julkistamisesta 2021. Suomen urheilijat kiittää tiedotteessaan Haralaa tietoturvaan liittyvän asian edistämisestä. Monet urheilijoiden asemaa parantaneet muutokset ovat historian saatossa saaneet alkuunsa siitä, että yksittäinen urheilija on uskaltanut kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä, SU:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo. Tietosuojavaltuutetun ratkaisu osoittaa SU:n mukaan sen, että myös urheilussa henkilötietojen käsittelyä arvioidaan lainsäädännön perusteella. Tämä on tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle, sanotaan tuossa tiedotteessa. Ja SU pitää myönteisenä, että SUEK on reagoinut ratkaisuun ja ryhtynyt arvioimaan julkistamiskäytäntöjään uudelleen. Näin siis Lotta Haralalle kiitosta Suomen urheilijoilta ja kuuleman mukaan tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle. Mutta senhän se tosi usein vaatii, että joku avaa suunsa ja tuo epäkohtia esiin. Vaikka olisi, no en tiedä tätä tapausta, mutta monessa asiassa voi olla niin, että yritetään niin sanotusti ostaa joku hiljaiseksi tai sitten painostetaan olemaan hiljaa. Mutta mikään ei muutu, jos mitään ei muuta, pätee hyvin moneen elämän alaan. Boyzone on tarjolla seuraavaksi tuossa Puolen Suomen iltapäivän soittolistalla. Kappale on nimeltään Picture of You.

Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa tiistain lähetys alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Erään hyvän ystävän kanssa aina pohditaan, että mistä se pikkuhiljaa saapuu. Nyt se tuli aivan yllättäen ja pyytämättä puheeseen. Pikkuhiljaa paketissa. No toivottavasti ei sentään, mutta kaksi musiikkikappaletta meillä on tulossa ennen kello 18 uutisia ja sitten siirrytään iltaohjelman pariin. Ja huomenna aamulla superpaikalliset aamut aloittavat heti 6, jatkavat 11 keskipäivän keidas siellä Timo Lievenmaa ja sitten me starttaillaan kello 13 puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kiitoksia tämän päivän seurasta. Jälleen kerran on ollut ilo olla osa tätä yhteisöä ja myöskin tehdä tätä lähetystä teidän kanssa. In Excess, Need You Tonight ja Thelma Plum Hurricane kuullaan ennen kello 18 uutisia. Minun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa ja palataan huomenna. Ja muuten nyt on hyvä aika ruveta rustamaan niitä runoja, jos vaikka otetaan varaslähtö tälle runoilulle.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Pielisen Betoni on toteuttanut mittavan investointihankkeen Pohjois-Karjalassa. Investointi maksoi yritykselle kokonaisuudessaan 5,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus oli noin viidennes. Pielisen Betoni laajensi Joensuun tehdastaan noin 2000 neliömetrillä ja Outokummun tehdastaan yli 250 neliömetrin verran. Pielisen Betonilla on tehtaita myös Lieksassa, Kuopiossa ja Lahdessa. Stora Enson tehtaalla Imatralla selvitetään yhä, mistä viimeöinen mäntyöljysäiliön repeämä johtui. Vielä ei ole varmuutta siitä, mikä sai paineen nousemaan säiliössä. Säiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja. Saimaaseen valuneen öljyn torjuntatoimet jatkuvat arviolta huomiseen asti. Prosessihäiriön tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset selviävät myöhemmin, yhtiöstä todetaan. Joensuun sänkytehdas sulkee outlet-myymälänsä elokuun lopussa. Yhtiö etsii Joensuusta uutta toimipaikkaa. Tällä hetkellä sillä on tehdas Liperissä sekä outlet-myymälä Joensuussa, mutta tehdaspäällikkö Atso Tarkkisen mukaan ihanteellista olisi saada tehdas ja liike samaan paikkaan. Tarkkinen pyrkii löytämään uuden liiketilan syksyn aikana. Sitten koti- ja ulkomaan aiheisiin. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa perjantai-yönä. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli perjantaina häiriökäyttäytymistä koskeva tehtävä. Aikuinen henkilö oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja väkivaltaisesti muita paikalla olleita kohtaan ja käytös oli poliisin mukaan jatkunut partion saavuttua paikalle. Poliisi käytti lopulta etälamautinta ja henkilö loukkaantui tilanteessa. Hänet toimitettiin jatkohoitoon ja hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimistossa arvioidaan, tuleeko poliisin toiminnasta aloittaa esitutkinta. Indonesian maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on noussut rajusti. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määräksi on ilmoitettu 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kiva. Pop.
4: Eilen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan, lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu, ja siksi se onkin aidosti niin koskettava, tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
3: Karjalainen syke.
4: No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennonin ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Karjalainen syke.
1: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yllättävän paikallista.
1: It's true. You're there for everybody else. And you.